per vengi. Ores vatten tan olda programmi, tan raitus radio dia saffas, kos mi kora por alda vähäs mot, ta lä, ta voinadas ällin, eskuudege baiskin is samis. Ja tämän haave, ta vare huvi spänta, kosa mi där valgit nou, mi valgit ohko sirmai. Ja dope, mi leivat maunus vashin. Ja maittai teivadit Juhanastat Johansenin. No, te saada huisamman kullat, maitte soi läpä vaasihan ja muotoli lämmäs pajas saada toppe ja makkar vaasakusat sunnusle ja nivässä vaas laulu oftas maittai. No, te mi alkus te järrät nämä mua lää.

0: Eller das Sipmas ja misleta per Magnus Vassi. Ma ta gottu det same gilli.
1: Mo gottu det as baiki baiki gos nella Magnus. Nei mo same nom.
0: Ja nella Magnus.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Okta männaren ähti kuiktas. Mutta ei ole eikä vielä jokta. Se mun on varramus, snuramus ja varramus tämän pialas lämmös.
0: Joo, ja mä kär virki jokin lämmös on tälle tuu pärräsis männävuodessa.
1: No, tämä ei tekee paljon kuulla tämän aikaa, että tälle oli luossa piutuu ja oli kaaretun. Täällä viit mä jähti mä podkain, mutta tota niin snihkär, ihan asletti snihkär homma, että mä aina jäällä tota täällä viit ja kiesi mä itäin. Tota niin, tota oli tekeen, mä sähti podkain, Mankalan podkuin, että tiedän, että vai tiinä vierasiin, että vai pirikit.
0: No, ja tää on taalus, koska me täällä, että vappetallu. Läkö tante vasta mainil?
1: Mun innat vasta, mun lämmä siistalle, kun stuurin on näävet tuollu älki. Ja mun lämmä siis vähkin tälle huksimis, tai viesti, kun ähtsillä puhut huksin, niin jos puhut ei taalu. Ja mun on mangia, kun mun stuurin ja aasoin läpi, mun on huksin tälle iästään taaluun, kun se on aasalimme. Tää sille mä shoktaa. Vedosnihkär. Tällä mä stuisin vähkin muhtiimen kuin tarvasuvuin.
0: No, läkö täät tallu huksivun vuodus? Vai läkö tallusäkkis, mä lämmösän opme tallu läppä?
1: Kalla täällä täällä aipas vuoduureis raakkaluvun tattu päihki, kun mun vähemmät aasulet. Tässä huksi olla tallu ja mangia suoli. Kuule naistalika jo. Viila loista ohtunut se neljä lohsissa tai huotstalluja sain on. Ja nuulahla viitänen tämän ratjain.
0: Joo. No, mutta ei paljon saada, että täppä siirpäisi tälle tumanna vuodessa.
1: No, tämä kuule, että no männä vuodessa, no mun äänikin muisti, tämä kuule, että hirmuhuulu männä, että vaikka mun olet sinne oktu männä lämpiarras jätneväksi tässä, mutta minusta siis skihpäällä, tukradan skihpäällä. Mun in vaalat tämän, musta ei hyrmä Suomea muuskin, vaikka olikin noktu mennä. Tämä kyllä, missä ei huitakään piirras, millä huipu eri jolla oli loas olemus, jolla välttä vaadaan, että ei eräin, jos mihinkin saattaa, että sähti ruoan. Tansi mä ajattelin, että hei vil, niin paljon, jos mihin paljon, niin vähän pahaa jäädä saisi. Tämä tansi mitään tällä, että tämä liikkää tuon vähkin Steve, minkä minä saattaa, että olla mäikki meiltä.
2: Tappele skoulasti,
1: sitten mä leikin tälle skoulalle. Joo, sitten mä skoulalle. Ja tälle on mun äänikin skoulalle, ja tälle internaat. Mä sitten mä skoulalle, ja huksi jo mun kallin internaat, mutta tässä ei mangia syödä, aina kun tälle puhutti skoulalle, että tiedän oli äidistä oltun. Ja tälle perin puhelemaan, ja sitten mä skoulalle, että mä haluan poltun, ja tämän oli isverti, että välti teiskä siirretti mä fanaskin mä näin teiskä siirret mä ja talemang ja suoli kun saattaa rääfi teillekin kääräsi mä näin mä oro ja mä näillekin skuubli uvi jokin siirtmässä tämän oli skuubli niin mä puhutin rikkeri uvun väihki poltu uvun outassa jo ja otsu täällä huks tekee viisti kun se skuubli sähti.
0: Läkkä, kun puhutit appahelkit tämän aikis?
1: Joo, tämä appahelki oli sehkä puhutin, mutta tämä on äänikki kielellä. Tämä on mähti appahelki, mutta tämä oli, että äänet tällä kaskan näistä, tämä on äänikki. No mu muistan, mu tarkilla, että äsken muu ränjällä mun nuoraiskoulia, eli kuhta tietoja, että mulle tyberskoulua, se vähän mun lohpe. Joo, tämä oli tekeräikin, mutta aina kun on leijan, niin saammekin luopetäätti, että se luuntulosta ei ollut sähtä lääntaatsia, että mannella oli vienä, mutta tämä äikin oli tekeräikin. No. Ja tämä riuttaa puolekoulu ja täälläkään saamikielä voisi kielä oluskoulua, ja tämä riuttaa on ollut muu määnä voi äikissä.
0: No, no te aapahenkille ehkä vierisormat puhkaat?
1: Taakalle, että äsken älpahtan kärkän aaptiskoulua, se ehkä pohti, että elämä, tai mä tämän saamikielä panasi. No. Takka oli hyvä äkkiä, on kyllä verrattuna kyllä tautta, mutta ei mun kyllä tänne vaasissa, tänne olisi, ja äikin oli tekkä, kun saamekielä uoptäjiä, tämä oli tämä minimi valjo, ja se tänne oli, tänne olisi pohti uoptäjiä, mä olin se vahvan olemaan, mutta oli ikään kuin päättäisi, mutta tämä oli äkkiä, että äkkiä tällä.
0: Mutta tässä vaiheessa, kun Kristusvuoro ohpui, mutta on päässyt vahvat, Jeesus on virra ja Kristus on virra, niin taas roftus vai niin kuin erakaltut?
1: No,
0: vai oppiko skuulassa?
1: Tällä kun muun muisti ohtin, tälle mun vähemmä ja mun matkar vähemmä, että olikin Kristus olma ja tässä on tullut jo lestadiolla tjakkalmasta. Ja mun tämän olisi, kun mun äddi ohtin puhutta jääsiin, mun ei puhuta jo, että siis on manna vuodella, ei se ole, että on olisi tällä ammu vaimuista, kun mun juutsu mänki, että mun otsu tällä on jo farui.
0: Joo.
1: Ja mun skuulassa, takka oli mun mielestä, oli huisomaa, kun lävitsi, että ei kristallistein, mutta tätä huisomaa kuulla maita, ja jälkeen hyrmästi, että oli oikein nuora niisu, mitä hui chappi muistelle kuuluu ja mi luopaa sääntimestä ja mä näin hui puhdessa. Kun me ei saa muista jäkkiä, mun lähti muista jo vähän jäkkiä, kun laitin kuullaan vähän tien perään, niin se on mä ei kuullaan veitä sen puolella, mutta mun äntien kun sitten hui ollut tämän kristallistein, itse kristallistein, mun mä oon tullut jokin tälle.
2: No
1: tämän
2: mä
1: oon
2: ollut saammit laulut tälle.
1: Joo, tämän olisi, kun minun jäi niille hyrmät tsehpi lauluun, tai lävi lauluun sanmaa, ja minun nuoronustan kuulaa ja uahpaitan mai. Minun muistin ollut salmaa, minä olin pojir, että minun olin uahpaan tämän salmaa teossa, ja minä olin puhdessa.
2: Millä ei kyllä enemmän?
1: Maria Varsila, niin laulu, tai lävi ennen raadius mai laulut.
2: No. Joo, minun muista vielä kullalla lauluna.
0: Joo. Mutta leidu konfirmation äiki. Leikö tätä mausulassa tunne?
1: Takka oli naana mausulassa, mutta vaikka mistä jälle kirkku kapella, mutta me vätsimme rippaskuulla puolemässä.
0: Joo.
1: Mä olin tälle mangia skuulla, eli kolme vaikka me jäimme topiaan. Ja mun muistan tälle oli Erik Schitteblix, mille skuulijäkki takkaan mä olin huipuudessa, ja tuulekkaan mä jäin muhtimen märjön Jun Helander, mille viekkään tuulekka tälle läpi, ja tälle vielä mun faaruus tälle, ja taas sille mihinkä heli takkaan liäibis. Verrenuori skuulijäkki oli vaijata maajenu, että mä hodisun faaruuta, mä hallujuvilla.
0: No, että mun täytyy itmin palvelus tämän kuulun, että eikö varra tehän ole hyvin viittis, että leikö täytyy olla merkitti sitmas itmin palvelus.
1: Tällä kun muu muisti ohtin tälle, että tälle ei ole vielä tätä ruokusvesti, mä olin älkään taas hipahtaan, tai hipahtaan ohtunut sieltä vihtalle kolme. Tällä viihtuvuja, mutta tämä on ollut lävitsi kirkkopalveluissa muhtimen muu äkkiä luhtu. Pahpa vahtaja ja tiedi, että tällä kirkkomien ote matarvän miluhti. Tien oli äidkiä kirkossa ja muhti, millä viti skuulas mai. Seppmäs skuulas kiavotti tammai.
0: No teille
1: taas. Kirkkomien ote. Hän on täyjä, tai niin muistin, mä oon täyjä, mutta taas liitaan letjoistut.
2: No, napa saadun olla, mä lähtikö se joksi?
1: Joo, takalli, johon täyjä saadun olla, mutta johti. Ja kiesille, erinomais, taas lähtikö se
2: saadun. Kiehtäleki tälle, muista.
1: Tämä oli Jakob Börresen, lillalle taas lillahto Valdu, millä viiteiskä vaihti. Eli kulttuurekki neljästä lillalle moritan on, mutta tämä on jälkeen säädet lillet.
0: Ja tämä oli tappi on?
1: Tämä oli aika siitä säädet. Ja tiedin muistan, että lillalle vielä erää, mä lävit, no, tässä Jakob selväs varu ainoastaan että börjäsin tälle Jakob selväs eri oppilettiin mä järään, mä lävin sen varu. Tuo puhjan on mulla, tahta mä saatte mangia ja Jakob jäämi ja tolle viitästä ei tuokkalmassa jääpi. Tänne se saattaa, muhti mä lävin, että saattaa kiesit lahtis mä. Ja taas mangia kun jäinu. Sitten teistä läpi jälleväärässä minä vaihtoehtoja. Saattaa. Sitten läpi muhtimaa huistuoraa tsaakkaamaan. Sitten läpi tuolla tälle skuulassa. Sitten ruoksuessa sillennustuoriista läpi skuulassa ollut.
2: No te läpi tulkko juuri?
1: Joo, tulkko juuri puhutaan suomaa ja säämikille. Jokta alkaa päätseä vaihtipasan.
0: Mutta keino. Kohta puoli keino siirrytmäri?
1: Siirrytmäri puoli. Opsen utsöde vihtale kuhtala lialle tälle rahkaluvien tjovtsan, että sähti vuittiit smava biljan teikka. Ja talvi meldele kruupsi etsi tälle ja nuulette, ja nuulis, että ei puhere johtule, ma jääpä ja nuu. Hiasta johtule, eli diagno reiki ja talvi pruvi veiväsin. No tälle, kun mä muu muistan bildaniskin valjokki. Tollui rohas, ja tälle bilja vuittiin. Siinä meiltä on näinkin tässä jo koki ainut puhuttu.
0: No. No, että kun koska teitte särvykohtit, näistä teemmas särvykohtit, koko lähemmas on tjokkarmassa, että den on läigis? Tämä on puolimagisvarra ja...
1: Tämä on lävitse, puolimäis lävitse. Vain toppeli kirkku, toppeli lävitse moi. Ja skiihpauras mai lävitse.
0: Oja, teikö toppis siellä tjokkelmas tohpu?
1: Mun jahkan tälle toppeli mai skuula mai sähti kievat. Ja toppeli mai sihkat, tieno priivää huole, mutta on enää no sihkat. Mutta jälleen tässä nuun, voi viitänne käränsä kuului, tälle lähtee otsiuas lävitse mai tollut tjokkelmas. Jälleen nuvus, toppeli jokta kristallis pieras mai mii iesli rahkalan ruukusvista.
0: Nunko?
1: No, äänti on.
0: No, te... No, te viiden parlaisi mannatte nuppipäällä joka.
1: Ei siellä, tämä oli nuokta vuotta, tai sille mehkä oli ahkura, kun kauden on räätsä, minä jopa smehtan kattiin räätsäällä, kun tämä oli nuo rääväällä sanottu.
0: Joo.
1: Tämä oli väri ruoissa, oli mangia, kun suomalaisen tsaali tänne tän rafi sihtalossa ja rossa väggelle että se myös oli käy takaa oli käsvaltti bitsä että tuolla täpä on että kun nahtu sitten noora kalatan sitten ei se istuu ruusina ja vaan oli sitten svalta mutta parlavi ti lok ja niin ni se myös ja da li suavi mai vasi kan kun da li lotto lotta dopo suoma rajan tällä loko suahti kalle talvi suahti eli jolla toukka ei ollut ei rajavartio mutta ne saatte läpi jo eli muhti me läpi suoli vaat teiska ja ne lo so mille minu loka da ko ja läpi ti lok mai art mo eliksi that's past ja tapla mehki mai pääsi mutta si ferehti e kolla la pagku ferehti ti johti no ja kol mai pare kan ollu mutta per johti no ja pela mehka ta noi die chaiatte. Tällä on rääväällis kouluun, että ei tarvitsisi, mutta tällä oli päikkiuun. Tänne ruoissa sieltä osan takaa liikettä. Mä olin käy tuolla huolta.
0: No.
1: Nej, det är nog liksom en kris eller svårt. Det är den här mankelacka eller den åkta våra kris eller servium eller inte. Det är nog det ägs. Och det är det namnast en rakelgåvels.
0: Måste det gärna där för oss gå i går somas eller soma gälla? Jag ippnäcker gå dit an.
1: Jo, det är det. Ja tulkku itse tällekin tulskatalle ja mihki jos mihki saatan jotta tarpuli tulkku tai tulkku jovu ja että buhkaa kallikin tässä kulla teakan oktai päästä että ilän pääsän säätni kullat.
0: Joo. Ja makkal kiellä, että leikki chokkelmassain annus.
1: No tälle istuara chokkelmassain takka liitne taro kiellä, säämi kiellä ja suoma kiellä. No. Tässä olemme tulkka läpi, että bara måla så tulkka man gokta. Ja.
0: Och jag vet inte. Nu går det så att ni att det går vaiba.
1: Jo, mutti vi då kan det ju. Ja. Tar det ju hotal gaska på ju många gaska på ju mycket det nog något var ni kissa lid. Tar det ju koks chakal måste ta kan ta kan måste man. Det
2: är konstigt att jag inte helt
1: Tämä lävi tihtäikin tämä kiesi lävi, että tälle kuivutelöskiesi, ja lävi, että se on rabasi. No juovla ja pässäsi, tiedä, että tämä häikki, kun se lävi, että se on rakkalmas.
2: Ja tälle pohtia?
1: Tälle pohtia saad, no mä liitsä loki saad tälle Suomas. Eidän nämä Suomas lävi, että pahti.
0: Koko Suomas?
1: Tämä lävi, että Lahti reis pahti, joo, no.
0: Det lägger gå samemissionens särne ormat. Jag måste lägga samemissionen då är man den och släcker på cykel också var i måte bara gittäppe.
1: Samemissionen har kallat då och ställt det norra och att det är att samemissionen kallat då är bara kan hålla och bara kunna att den här huxen bara så håller mig där när det är det monitor nova ja to den
0: äldre
1: ja mig
0: no kokko da läcke
1: no den poele med i huxi et mot den dan vart i gelta bachelors det är mot det där ju samma mission med en huxi ja du är mest i bara kiok
0: no
1: ja då läcke jag i öste tanastock då blir jag ika ju detta det gamla hemma.
0: Ja,
1: bara så säger jag upplevde det där på mig jag sa att jag tänkte så här på hur så att jag nu att små var vi är så här det blir kan det håller på att lika tänkte så ju både sänka och mig sa att jag inte som att jag nu är lite olika än så att jag vill att jag öster tar nej mig.
0: Ja.
1: Lite då på att tällä lukko häytäily on manka vai mun tiedän. No. Voisitko kuulemma vai mun tiedän? No.
0: Joo, ja unjarkas lii varmasti.
1: No joo, joo. No.
0: Me saamisun on tuolla.
1: No joo, no tällä. Säävemis on kyllä parakaan tuolla, ei parkoista vaan suhteita, mutta tällä kristallis vuoda vaikka millä mä sitä ei tule ihan, kun tällä tiennyt parakaan. No.
0: Joo, ja ja, de valde att det är större ortsfastad hos Sörvgott och Stäppe Sipmas, den kapellas. Läckon, det är vaktarmäster, vad
1: gör du? Ja, månen kostade oss av ortsfastad hos den vistis. Ja, någon av misstänna det kirkosärvi med äppet, ja, mitt välja den patsen, ja.
0: När måste höra där du medast vagnlas Delhi den läges. Nej, Kristus har tjoga en bollim.
1: Kolla mu medas hör Kristus bjävast alla tala vaha gamo dämen. No där, men man måste ta ner chan. Är chan birras jätta alla chan och sjärra no moda li outa. Tala olumanna tai outi pulvai faro. No mu väännemi faro jota tai väännemmät. Mä olin tuolle tuolla tänne den kristalla sjösku där på Sittmäkoulus. Mutta det är mun mielestä sorra, det är gammal den olu. Det är på en räika, den är reutan. Det är olu. Ei tarvitsi, että mä olin mun piippalle soittu, mihin pirikki puhdessa, mä olin mihin oskui, missä tarvitsi. Mihin pirikki puhdessa, ei saa tähpää tuva mihinkin. No, tällä niin saadaan olla mun juurta. Ei aips puhkaan, mutta ei ollut tai ihan asioon.
0: No, mutta mihin tekevät tahkat?
1: No, tahkat säädet niitä, että tuolle, Ipmilsääni ja säädet niitä tuota Ipmilsääni, mä toutuin, että olen mun vaimoi. Mä olen tuota kristana suhta, että kallikin töön. Mä olen parkattanut kuhkia ja pitkiä, jolla viettiin tämän tahkan. No. Mun mielestä sorrataan, mä juoin, että mä olen että nästit, mä kuulin, että me lähtee olla kohtaan edes. Älä se sierraata.
0: Joo. No mutta me rohkelallat puhkat kuutet kuimineemit auttas ja maitte selvikottit auttas läpi denoreikis ja me pitkä puhut ikmillä haltui ja rohkelallat että suu passi tjouka kalta henne tjoukat mitkille ja me rohkelallat ja saavat att man kan så pesset forma sitt man borde Jesus lä en utskovlig åka i det.
1: Men mitt var i botan att han med backen näst i mål i plats sagt ju om att du att kristallet skulle ha det nytt att det. Ja, håller man på torskod och stod, då säger jag. Ja. Ja, jag råkade alldeles, jag gjorde det helt sett i min kolor.
0: Joa.
2: Ja. Kun du slåkta salmet du en i lav i laul, med unille är det nommas?
1: No, mun förresten, det är en olu där salman, men mun leikun, det är mun i sätt akkurat väljen, mutta det är båda salman, men det är huingarna salma, det är nog det här, så mun är där många ska mår utan dig. Det salma hon han odjun ofta den mobilpelis Magnus Olav med massa skatja där väl den bojaste jätni laula det ger raka många sede maja maj mon laven das laulu mohti med chocken kan tala land du då mästa morra snä kala ta chots man mus man och tali gjort så nu lugan alla mohti där kon nu så Jällilen jag håller på att säga att kocka att äg i jällit eller bort och gjorde det att håller på att spara i snabbt. Det här gick i min mån att alla det utan att jag sätter att jag i hota men att jag känner att hålla.
2: Samma med att laula hota, samma med sådana laula.
0: Nej va, mackar har gjort det sätt.
2: Det är mackar jag som.
0: Vi sätter ju till 8.
1: Mutta minä pärin, tämä on kuitenkin minun männä, mutta oli Jeesus siis minun laulun. Tämä oli, tällä oli jätni huijuilu laulu, tämä oli minun männä, minun muistena.
0: Mikä se on?

0: Jon Aslak Johansen borde svart en studio i deppe Karasjokas kosmedalet.
1: Ollo, ollo, geisto.
0: Ja, mongolen, don eitlet bajas sjadden deppe Karasjokas.
1: Nå, mona svåma sa, Mr. Rian. Jo, ganske mona Rian. Ja, man jan vis sjadden volle gerne velte bajas. Ah, god luktur, etni, etni luktur.
0: No.
1: Ja, lite sin solukti, ehkä sin lukti, kiitä Lasse on skubla, joka oli kenelläkin. Te puhutte mun norkka tällä. Ja älkeen sirmäi skubla.
0: No. Leikö sinulla erhus suomabelti ja norkkabelti ja saamis?
1: No, kiellähän kalja siemmä ja olemas tuolla näikellä on johtet nuo. Mä kuassia lokan että mun aikon vaikka suoma tälle mutta me aikon vaikka ton tällä
0: justa
1: ku tiedon rasta no
0: no no mutta lei dalle dilli bajas shaddat leigot porre maanaide bajas shaddat
1: no jos kun mun naamu isti kun mun sen jalvisse mun nyt tel alks per oktamanna te tiekko taa huskalle ei ole Laamus päihkili 5 kilometriä eroa, no, että en tämän tukkarautta hielämään ainakaan päässäänkaan. Tuossa oli siellä mun lohki, mun ahku ja mun ianu ja sun iämiit. Mutta on kuitenkin tässä pähtökohta vähän maana, että oli kuitenkin työpohtan kuin mun färriin eroa. Mutta ehkä oli minun snävävusten. No se ei musta ole mun tukkarautta siis päästäkään äidänkaan. Mutta mun on oppivara vähän taluparkkui. Olko ne mun suuvun ollessa olemus.
0: No joo. No te, tuon nyt ärkän skuuli doppe dorkkamis.
1: En. Mun tosi ässi jollaka, että ne oli suoraan eikä päästään läskan ja naista, niin sirpmää olemaan.
0: Joo.
1: Ja tälle jäljeli kuhtamalai sirmää ja mun päästään ahkulunsa, mutta jäljeli käski, kun mun oli kaiken spubla jälkeen. Te pohti mun jätnilusa.
0: No joo. Mutta on kuusi norkkamise. Leikö toppe chokrimus toppu vai sieltä manna polkmaki vai muuta lei?
1: Joo. No peli skubla visti, mä kiava heti chokkalmas vistin maittain. Ja että kun Paasi äikö kuinen skubla, teusti kiava heti skubla chokkalmas vistin maittain. Mutta luokpas, kun olla skubla nyrkkäni puoli. Te pääsi visti peli chokkalmas väärässä ja kirkustottan väärässä. No että happa joo liivottaa. Joo. No. Muuttui ihan teustopelikin privahtaluin melkein olla jäikki chokkalmasat.
0: Nuka. Ja tuon muista tämän
1: lekkäin. Nuka tämän lekkäin. Mihän kädemme mä nähty oppilu. Kun ei ole tuosta, kun niin olla, mutta mullekin, no kun mihän me festimme melkillä.
0: No joo. Ja makkari killi maana ei toppe.
1: No mä olen suomen kieli ja tulkuun kuin saamen kieli. No joo. Hirma täyjä pohtaa Lahtilatsa.
0: No joo.
1: Tuohon nyrkkäni ja ehkä vielä suomen päällä ja säädön alle. Täältä Lahtilatsa. No
0: joo.
1: Ja ne pohtaa vaatia edes pörrössön pohjois lävitä. Mähti suomen kielä, tarukielä ja saamen kielä. Hattu mankan kieli muhti. Muhtui, me festitti mankan kieliä. Kolma kieli antit.
0: No joo.
1: No.
0: Ne lävät eikö polkmankin fitnat mekki?
1: Mun isähtävä muisti, että mun yksin männän pölemähkirja, koska mun nuorannan fitnan muisti kuvaan. Mutta en fannan tankaan sähtä muisti, että mun on männän fitnan. Joo.
0: No te muotele ahkuluhte paljon saatte.
1: Puhet. Ahkula puu paremmus on, mus mä näin.
0: Joo. Joo. Mutta minä sanon tässä, etteikö färdät nupivälle joka?
1: Tämä on kai, mä en muista, että minulla oli tuossa elvakku aikin männän millimmässä kuin matasuun, ehkä vaan kaskasuun millimmässä elvakku eri. Ja löytin minun toppe vahvan suomaa kielä. Sitten minulla oli tullut tuolla äänikän hallat. Ja minussa kuulee alemmat, että hän oli liekkärä kuin minun iästien ois ja sturruas. Parempaan ei suomen kieli ja ot nämän päivän mahtan ja muistan muuta suomen kielä.
0: Joo.
1: No se, kun mun sirmä ei pohten. Mun muistan...
0: Mä puhutan ehkä.
1: No tietysti.
0: Ja tietysti.
1: Kun mun muistan, kun me entenä sirmässä. Mun lävi monesti puurahoitin, monen kifkan saada ja kistän. Kiitos ruokasta. Mun suomen kieli. No, mulla on sanottu ahpan ja oman saamen kieli ei suhtia nupuudes. Mulla lävi suomen kieli kiitti. Mutta on lohkea hyys mun mun ja koko. Mä olen vasta chokkiittu, kun ei olekaan ehkä laulut. Tää oli mun ja aamas. Ah, kuli lohkan okti mun ja muuten karhattana. Ei poraan pian laulut. Ja alkaa myös mihin laulut.
0: No, no se ei ole vielä.
1: No, nuosti, katsotaan aina, kun johti muuhi. No, mutta buktyn liva räkta.
0: No joo. Nä måste lei skolas oppe kon möjlige uppe sitt mars.
1: Nå, var det godt holdt. Nå, mun juttas sen.
2: Jeg hadde mye oppehætti, jeg var oppehætti min.
1: Jeg var halve mesta lån, når vi er på halve og tjalle, og måtte maste og låta. Det er litt åkta kanta mida vi tulkof min. Det er kanta litt bortan tuberkulose. Ja lämmä sen shorta muhtin sanaturi ja mun mättäsi. Ja toppeli ohpan tarokella. No että ja skanteli min tulkka.
0: No
1: go. No, ta mähti vähän verkketty. Sitke min ja tai ohpahäki.
0: No, mutta koska ohpahat ohpahäki leikin pohtaan.
1: No mun muistan kuistu ofta ja yritti okta reupuli pohtaan Stavanger kuoblasti. Ja nu tuli pärsän fastän Kristian Santas eilen, nu mongin jälleen. Meillä me heitä kanskeita vähän älkää näyttä työn riukkuudet, mistä avaa vähän. Mutta on pois tavangas, eli oluelavan dialekta.
0: Joo.
1: Te ei voi älkin olla se vahvaa. Luotte tietysti nuoraan jäittää, että hän on nuukuhka, tai sitten jaarihirrusella manne. Mutta hyvä puoli johtaa lääräpaara vihtaloille, ostanut syö vihtaloille. Ja lahori kolmannalle. Tämä oli vähän jo, tahka liian vähäkin mitiltä. Kun tämä halkipa iätsua maittain perusti vähän säämäkielä. Ja hiemi oli vähän uopahtain säämäkielä. Ja okti siinä Pisma Alf. Mielen pismas
0: naamu. Vik.
1: Alf Vikka.
0: No.
1: No, tää oli jälleen pismaa näin. Siinä ei ole, oli kertoo skuulapese. Naa, ja ehkä visiita. Ja kohdassa ei ole liukku säämikille.
0: No.
1: No. No, että la fästii säämikille.
0: Joo.
1: Ja Lasa Lassin, niin viisimistä apese kirjiä, Markarasta Vikka.
0: Just se.
1: Kirjiä. Tää mä vähkettiin, että ahti joku syrjistö, tjällän tuon mun miiä silloin jäi viityn.
0: No, mutta orko on internaattas tjällät?
1: Joo, hän jäikin internaattas. Me olimme 70 kilometriä eri sirpäs, ulopin sirpäin ja käyn johdessa vuotta.
0: Joo. Ja, mutta läikot pori ahpo, että jokin lafu starogilla ja historia, mutta ja kristallisvuotta liikuttat.
1: No vaan näin, Kalle, juhki viisi Salmaviossa aika lääkki, takka ehkä sitten, katon kaljo muistan. Ja tuolla on sitten kristendomma, niin mä itse mänkin lohkus, kristendom tein mulle, ja takka mä muistan. Ja
0: mutta tää oli Tarukilli puhti ja
1: no, ohka oli puhti Tarukilli.
0: Ja Salma, Salma.
1: Salma kiitos, että hän on tohtoja Lansta.
0: Tarukilli.
1: No, no, no. Me lämpöimme, kun mitä me teemme, mä en niin lämpöimme. Mutta on hinnan perin viestä, että puhti vielä Salma, mä että jää vielä sitä outa merkkaan. No. Meillä on pakkero pärkyt, mä haavet.
0: Juste.
1: Ja tuota, no mä ajan pakkeri, mitä muistella.
0: Mutta on, että ahpan Kristusabirra, omana, ääntä kohti, kun Dallista aika ahpa henki, tämä oli.
1: No, mii kuistos, mis lei, joo, mis liho, joo, just on ies mai perusti, ja tämä liho. Te people historia, eli hui somäskeli, millä on johan juhu ehkä Ei, kun mankin vahku, jokke piittää, vaan minä alkan, että tsiirke tekee lohka ja muistelet. No. Mä mieltä muistelet. No, että tälle tarvitsee, ehkä jopa Bibelhistoriassa hujoulu oli Jeesusan piirra.
0: Joo.
1: No.
0: Mutta kun sä tein passi, tämä man että roktut?
1: No, näin, että jo ehkä sotna päivä kalmalla. Mutta se, mä sitten falan taas sotna päivä maita.
0: Oja, mä mieleen.
1: Ja sotna päivä skubla.
0: No,
1: puhuessa on mä mun skubla teimu.
0: No, kiipetän tuonne.
1: Ne häntärä hänne saamekeille, Anna Hendriksen vassi.
0: Ja te liian kiiliä
1: olemassa? Joo, liian kiiliä. Ja tietysti Sittmäkirkkupaja pitäisi vuotta stallu. Puhteisi ja kapella kaksi stallu.
0: Ja tässä lähti kiiliäkin maana niiden saamekeille?
1: Joo, kalhalla ei saamekeille hahku.
0: Ja te kalli ja te?
1: Te kalli, tosi puhuessa on mä skunna filmu. Ja sotna peli.
0: Joo, no val.
1: Joo.
0: No, että
1: mukana sotna piskuna siirtymässä, mä sen tykkään.
0: Joo, joo,
1: joo, joo, joo, kiitä, varra, kiitä, tai magimusia isi.
0: No, kun tuon sieltä pajasta oppi siirtymässä, leikot, finnäkö pahpa kassike?
1: Joo, pahpa, finnä sävi. Ja silloin me säädän olemme sävi, että finnä skublas, tämä on main muistan.
0: Oh, joo.
1: Ja kiitä, Henri Johansen pofsas ere. Tosi nuoraa kanta mun jahka, tosi pere kuehtelä ja puolistalle hänsken olotyyviä.
0: Ja.
1: Ja siinä huuhun, mimmellä se oli huitsähti säädeneet.
0: Joo.
1: No, mutta pahpakka siinä ja vielä kaltas mangiauk.
0: Asso, leikot pahpa finna skoblas vai?
1: Joo, pahpa finna säävi skoblas finna, kun ei sirkmästä mikkiä. Outa kun Vihtari kolma, te on äsken Chakalmastou.
0: Jaa.
1: Joo.
0: Ja te muistat?
1: Tanka, mun oli tinjas melti.
0: No, kun? Mutta tuon leket mannen.
1: Jaa, mun oli tinkuin semmos johkeasta. No, että mun oli kaltti, kun mikki ja tähpäumme silmässä. No, kun vertimme, viisi.
0: Ja te saatteet oppe ihmilpalvelussa.
1: Jaa. Joo.
0: Mä ei pahpa tuolla.
1: Pahpa ja viha hetken tänne Chakalmastoon tolle ja löyti huitaan. Mut tietysti silmässä privaakia lävi, että siellä on Chakalmassa.
0: Oeno?
1: No.
0: Ja ketä teit tolle?
1: No, lävi pohtis Jakub Pörrössön tuoppa Änneuas. Ja... No. No, lähdin itse suomalaisesta, edes tähtä suomalaisesta tiana rahoa, että ehkä lahtelatsot. No. Joutti kun typäri tianu.
0: No, leikkikö saamemisuun säädet normat?
1: Joo.
0: Mait?
1: Joo. Kynnät brystä.
0: Oja.
1: Se lävii suika jo. Tämä on main muista mun. Joo.
0: Mutta kun oli sotnabeivi, ikä pahpaa. Astan doppelehkit, muhtit sotnapäivä ja päivät. Leikot te Chokkelmastoopus Chakin just leikki tuossa kiiliormat.
1: No joo, ehkä lävitse pohjattat joku piras pääskiin täällä ohtsia päältiin on viatsakissa ja vuellin maitte, mutta ja antali viatsaholma lävitse hui vissalla.
0: No.
1: Viatsaholma hui.
0: Ja taksi lähti ymskyä, vai oliko piilä vai?
1: No, iina, jostain.
0: Ja hästä jo, niin.
1: Just oli muuttorsiivuja, ehkä suuhke, ehkä just oli muuttorsiivut.
0: Joo.
1: No,
0: joka mieltä kässet.
1: No, joo. No, että lahka oli niin viatsa, niin kuin noin kilometri, niin mikä noin kilometri.
0: No joo.
1: No.
0: No, leikon täällä ei mainimus jokit, lämmössä on oppi siirtymässä.
1: No mä oonkin musta on täällä joula, vuotsjoulapäivä kirkustantamissa.
0: Jaha.
1: Joo. Täällä tuu maailman kaikki.
0: Mutta on tuu mielestä Orro, näkö täällä sieltä kristallis perustuppi kielistä, samoin kuin tuntekin, että mannan?
1: No, äsillä on vaikka nää lohka. Siirtymässä nyt suuri jäljellä holmo. Alltså man skulle se med skolakretsar och allt.
0: Ja.
1: Och när han jagade honom väl,
2: silmäs.
1: No että suurilla jalkan, tämä ei saanut se muistella, että johonkin senkalalla vaatnuja nohkaa. Jos mun naarat sun nohka, johonkin taalus, että kuusaa hiastaa. Oot näillä kuehtu taalus kuusaa. No.
0: No, että äikin reuta.
1: Äikin reuta.
0: No.
1: No.
0: Joo. Ja mä saatan muistella, että Sammy sun on saavä sulli optimaanust.
1: No.
0: Tjokkelmassa tuolla sen no. Sirpman kapellassa, no. Mutta ei ole kalliolma, mutta tällä tehdä pistävät, että liska pohtit, vaikka välillä, että on etnäkät.
1: Tuuli minun, että vuosi on kyllä päivä, minun me käsin lohkeen kerran.
0: Joo,
1: no. Tällä vuotta. No, eli joulukerrosta, tämä on koko paasi, eikä liikkää olemaan. Mm. Tämä on joulapaasi ollut.
0: Joo, ja on, mutta liikkuu, että olet ensi maailman kielin.
1: No. Tällä älkeen uskalta, puolestaan on silmän generaationa lääkkaan. Kun munkin tehdään, kun minun me pääsimme skuulaan, meidän minun käsimme, että minun oktan lohkeen. Oot ne idossa siis skuulaan silmässä. Tämä on vähän, minun käsimme, että minun oktan lohkeen. Ja me feistimme lonhaatta, feistettä skuulaan väitsit.
0: No joo. No me feistimme rohkeet alle, että ei smavagiili juttas. Att si dolle mofta batchen
1: no.
0: Ja en gavna lite ja rockadalle ja

0: muista, kun tuli se kapella. Se
1: on
0: semmoisen suora sörknaatto.
1: No joo.
0: Ja vel tää oksilotallisesti uksiutetaan lasten. O aipas olla kapella, mi oot ne suoraan
1: juuri
0: mutta mutta las mangel varrelle olmos lohku silmäskin nouka kuahtan.
1: Mutta täällä tuntuu, että Aasan Karasokassa on mankajakin.
0: Kuhtali kolmajaja.
1: Joo.
0: Joo.
1: Joo, ja läpi sen vaatte Tjokkelmassa, että läpi TSFs ja kirkostallat. Ja tuntuu, että valtan vaara osku, tämän vuoden osku. Kiitos tästä, Tjekku.
0: Ah, kurukku, sä varret. Alla älä muu elämä tjala. Ah, kun jo ehkä sotna päivän luoel, tai et skirje ja lavloi, tai et sammai. Johtaja tiedä teusir, sanon väärä ruoftu kilvaat.
1: Joo.
0: Joo.
1: Tämä on todella puhuta sinus.
0: No, no.
1: Ollu kiihtu, Tunja, Jonas, että Johansen ja Sammi Gillille.
0: Jonaslat.
1: Ollu kiihtu ja Ipmila Raafi en tunne.
0: Kiihtuvat, kiihtu. Jo.
2: Tämä on kullan ollu saaga, että Sirpmas. Siis arkipäivälläs tilis ja tämä ei voinnallas ashit mutta läja mutta lämmösen no att det ska cirkmas lämmösen miha enet olmot autal ja tälle läke det var skolemannet tälle skola i det på sikke shot mutta kirkkolä ja då pelet det var det mitt i med palvelusat ja samme som att alla kökemanu lohkema toppe. Ja vaikka ne takas mauva kiilit, te lehui maussulas kaunalit. Ja nu mot muhti logai, jos mi ääkpäsa itmila saani kullat. No, mot te shadda. Tämä ei sanoa, että nuu kääfit. No, vaikka mi leet harve, mi tarpasit ainas kaunalit. Jeesus saa nammi. Ja Jeesus lei lohpidan min lahkalehkit vasko, mille tusse kofti sa se kolmas. Sirpma kapellalle hui kohtas lämmäsän tän rajasko aasa hukui ja viha hukui okten upplogat päivässä tjaktsamonu oftun upplo tjuuli vihtologi oftsis. Tälle lei bispa viik ki tolai saatni. Ja se on noappa isät, missä nää. Sirpma kapella. Ikäksi tuossa tjappa ippilvessu. Ja tuossa tjitnjan. Mutta viessu, kun olmatte väset teivadit ippilin. Ja kun olet vähki ja jäntehussa. Muhtinahtu jumi ja faamu. Uot elima hastaluselle. Tälle saattaisi viessu saattat. Numot le aikumus, sakki, kos ippil keike su kielait olmuide. Ja numulla jakan kapella le lämmäsan, ja min saavata le, att äänel häne holmot peset kaunalit ja huomasit, att miitarpasit tjankanit, maittelan diitti, ko Jeesus parkka pohta. Ja lähen oktavuodas, hali dit lohpahit muhtin salmain ta stora päivi lahkuna. Te mai Emelin laulu ingranna ja Maunus son kultala.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisa Vakaronen. Tänään mietimme, voiko oma järkeily korvata Jumalan sanan. Miksi kyynisyys on pahasta? Ja mikä kaikki on Jumalan pilkkaa? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Malakian kirjan 2:17 jakeesta seuraavan luvun 4 jakeeseen saakka. Otsikolla Puhdistus tekee kipeää.
1: Malakian kirja on ollut tähän saakka lähes yhtä mittaista synnin paljastamista. Samalla linjalla se jatkuu edelleenkin. Luen Malakian kirjasta luvusta 2, jakeen 17. Te väsytätte Herran puheillanne, mutta kysytte silti, miten me hänet väsytämme. Siten, että sanotte, joka tekee pahaa, kelpaa Herralle, sellaiset ovat hänelle mieleen. Tai te kysytte, missä viipyy Jumalan tuomio. Mistä synnistä Malakia puhuu tässä jakeessa? Vastaus on ilmeinen. On kysymys vaarallisesta asenteesta. Jumalan kansa oli alkanut vähätellä Jumalan tuomion mahdollisuutta. He olivat havainneet, että ihmiset, jotka eivät piittaa Jumalan tahdosta, näyttävät menestyvän parhaiten tässä elämässä. Kun he näkivät jumalattomien menestyvän, he alkoivat pitää sitä todisteena Jumalan haluttomuudesta tai jopa kyvyttömyydestä puuttua asioihin. Näin he olivat silläkin tavoin korvanneet Jumalan sanan omille järkeilyillään. Jumalan rakastamisen sijaan oli astunut kyynisyyden henki. Siksi he olivat lakaneet pohtimasta Jumalan tahtoa elämässään. He tekivät niin kuin tuntui hyvältä. Jumalattomien menestymisestä toki puhutaan muuallakin Raamatussa. Esimerkiksi Aasafin psalmissa kerrotaan siitä seuraavasti. Minä olin vähällä horjahtaa, jalkani melkein pettivät. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Heillä ei ole ikinä vaivoja, he ovat terveitä ja lihavia. He eivät joudu raatamaan niin kuin muut ihmiset, eikä heitä toisten tavoin kuriteta. Näin siis psalmissa 73, jakeessa 2-5. Aasaf ei kuitenkaan langennut kyynisyyden syntiin niin kuin Malakian aikalaiset. Hän kertoo taistelustaan lankeamusta vastaan näin samassa psalmissa alkaen jakeesta 13. Olenko turhaan pitänyt sydämeni puhtaana ja käteni viattomina? Minua kuritetaan kaiken päivää, minä saan kärsiä joka aamu. Jos sanoisin, noin minäkin tahdon puhua, pettäisin ne, jotka ovat sinun lapsiasi Jumala. Minä mietin ja mietin ymmärtääkseni kaiken tämän, mutta se oli minulle liian vaikeaa. Lopulta hän saa vastauksen. Viimein tulin Jumalan pyhäkköön ja tajusin, miten jumalattomien käy. Sinä johdatat heidät liukkaalle polulle, he putoavat pettävään kuoppaan. Äkkiä he ovat joutuneet tuhoon, heidän loppunsa on kauhea. Näin siis jakeissa 17, 18 ja 19. Malakian aikalaiset eivät kuitenkaan näyttäneet menneen Herran eteen kysymysten kanssa. He sen sijaan uskoivat itse tietävänsä parhaiten vastaukset kysymyksiinsä. Heidän ratkaisunsa vei heidät Jumalan pilkkaamiseen. He kohottivat siis omat ajatuksensa Jumalan sanan rinnalle ja jopa sen yläpuolelle. Entäpä mihin Malakian aikalaiset viittasivat puhuessaan Jumalan tuomioiden viivästymisestä? Ilmeisestikin he tarkoittivat niitä lupauksia, joita oli annettu erityisesti Sakarian välityksellä Serubbabelin temppeliä rakennettaessa. Silloin profeetta oli ennustanut sekä Messiaan saapumista että pakanakansojen joutumista tuomiolle. Sakarian ennustukset olivat luvanneet lokoisia oloja israelilaisille. Mikään ei ollut kuitenkaan muuttunut, vaikka temppelikin oli ollut valmiina jo vuosikymmeniä. Heitä vaivasi siis sama kiusaus kuin niitä kristittyjä, joille Pietari 400 vuotta myöhemmin kirjoitti seuraavaa. Erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävinä.

Päinvastoin, hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Herra ei vitkastele, vaan hän toimii ajallaan. Sen saivat kuulla myöskin Malakian kyynistyneet aikalaiset. Jumala vastaa Malakian kirjan 3. luvun alussa Israelin kansan kysymykseen tuomion viipymisestä. Luen siis 3. luvusta 1. jakeen. Minä lähetän sanan saattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppelinsä valtias, jota te odotatte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Herran tulemista edeltäisi airut, joka kuuluttaisi hänen tuluaan. Ja myös temppeli, johon oli rakentamisvaiheessa liittynyt monia mahtavia lupauksia, saisi lopulta pitää vieraanaan valtiasta. Meidän, jotka luemme näitä jakeita tietäen kaiken sen, mitä Uudessa testamentissa kerrotaan Johannes Kastajasta ja Herrasta Jeesuksesta, on helppo nähdä, että tässä ennustetaan heidän saapumisensa. Tässä yhdessä jakeessa esiintyy todella 2 sanansaattajaa. Ensimmäinen, joka kulkee edellä ja valmistaa tietä, on Johannes Kastaja. Toinen on liiton enkeli, Herra Jeesus Kristus. Profetiaa, joka koskee ensimmäistä sanansaattajaa, lainataan kaikissa 4 evankeliumikirjassa Johannes Kastajasta puhuttaessa. Joten sen tarkoitusta meidän ei tarvitse arvailla. Sen sijaan liiton enkelistä puhuvaa profetiaa ei lainata missään evankeliumikirjassa. Sellaista sanaliittuakaan ei esiinny muualla Raamatussa. Olisiko syynä siihen, että tätä ilmaisua ei lainata Uudessa testamentissa se, että tässä kohtaa puhutaankin jo Herran Jeesuksen toisesta tulemisesta? Hän ei tule tämän Malakian kirjan mukaan lunastajana, vaan valtiaana, joka perustaa valtakuntansa maan päälle ja tuomitsee sen. Ensimmäisellä kerralla hän ei saapunut luoksemme valtiaan ja tuomarin hahmossa, vaan palvelijana ja syntiemme sovittajana. Hän ei ole vielä tullut tuomitsemaan meitä. Hän tuli ensimmäisen kerran pelastamaan, tuomaan armoa, ei perustamaan näkyvää kuningaskuntaa. Katsotaanpa vielä niitä evankeliumikirjojen jakeita, joissa lainataan Vanhan testamentin ennustusta Johannes Kastajasta. Matteuksen evankeliumi luvussa 11 jakeissa 9 ja 10 ovat Jeesuksen sanat. Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein. Ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu. Minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi. Hän raivaa sinulle tien. Totisesti, yksikään naisista syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Markuksen evankeliumissa puolestaan kirjoitetaan näin, luvussa 1 jakeessa 2. Minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Luukkaan evankeliumin luvussa 7 jakeessa 27 lainataan myös Jeesuksen sanoja. Hän on se, josta on kirjoitettu. Minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Vastaavan viestin voimme lukea vielä Johanneksen evankeliumin luvusta 1 jakeesta 23. Johannes vastasi, minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa. Tasoittakaa Herralle tie, niin hän profeetta Jesaja on ennustanut. Aivan tarkkaan ottaen sekä Markus että Johannes lainasivat siis Jesajan kirjaa, mutta kuten olemme nähneet, Jesajan ja Malakian viestit ovat siinä asiassa yhteneväiset. Jumalan vastaus Israelin kansalle on siis se, että sen kaipaama valtias kyllä saapuisi. Mutta kokonaan toinen asia olisi, mitä se merkitsisi

0: kansalle. Tuleeko hän armahtajana vai tuomarina? Kun Jeesus tuli maailmaan ensimmäisen kerran, hän tuli luoksemme vapahtajana. Juuri sitähän enkelit kuuluttivat kedon paimenille. Sitähän kerrotaan Luukkaan evankeliumin luvussa 2 jakeessa 11 näin. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Mutta hän tulee luoksemme vielä uudelleen ja silloin hän tulee koko maan piirin tuomarina. Silloin kaikki kansat kootaan hänen eteensä kuulemaan tuomiota. Uuden testamentin todistus on, että meille on parasta suostua Jumalan sanan tuomion alle jo tässä ajassa. Silloin Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen ei ole pelon, vaan iloisen odotuksen asia. Jae 2. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee? Kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku. Hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Israelaiset olivat toivoneet Herran tuloa. On ilmeistä, että he eivät ole oikein tienneet, mistä he puhuivat. Edellä on käynyt jo ilmi, että kansa ei ollut juurikaan kiinnostunut Herran tahdosta. Se päinvastoin löi laimin selviä Jumalan antamia säädöksiä. He olivat ilmeisestikin ajatelleet, että Herran tuleminen merkitsee vain sitä, että kaikki ympäröivät kansat alkavat kunnioittaa Jerusalemia ja tuovat sinne rikkautensa. Kukapa ei sellaista päivää toivoisi. Niinpä profeetan välittämä viesti onkin yllättävä. Herran tulo merkitsisikin jotakin samaa kuin ahjoon joutuminen tai vahvalla lipeällä peseminen. Lipeää käytettiin vaatteiden valkaisuun ja vahva lipeä oli tietenkin erityisen voimakasta valkaisijaa. Ahjo puhuu puolestaan metallin sulattamisesta. Metallin jalostusprosessissa kuona erotetaan metallista ahjossa erittäin korkeassa kuumuudessa, ja jäljelle jää puhdas metalli. Kumpikin kuva kertoo siis hyvin perusteellisesta puhdistuksesta, jonka kohteeksi lokoisia aikoja odottava Jumalan kansa joutuisi. Luen jakeen 3. Silloin Herra toimii kuin metallin sulattaja ja hopean kiillottaja. Hän puhdistaa leiviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit säädösten mukaan. Herran puhdistusoperaatio alkaa leiviläisistä, eli ihmisistä, jotka työskentelivät temppelissä, lähempänä kaikkein pyhintä. Ne, jotka ovat Herraa lähinnä, tuntivat voimakkaimmin hänen pyhyytensä. Kannattaa huomata, että puhe leiviläisten puhdistumisesta on sovellettavissa hyvin myös kristittyihin. Leiviläiset olivat Israelin heimoista se, joka oli valittu pappisheimoksi. Uudessa testamentissa kristittyjä kutsutaan pyhäksi papistoksi. Siksi meidänkin kannattaa lukea tarkasti näitä leiviläisten puhdistamisesta kertovia jakeita. Niissä ei siis kerrota, miten ihminen tulee Jumalan hyväksymäksi, vaan siitä, miten Jumala toimii niiden ihmisten elämässä, jotka ovat tulleet hänen omikseen. Silloin alkaa prosessi, joka ei pääty ennen kuin ihminen tulee täydelliseksi. Kuonan perkaaminen siis alkaa ja se käy kipeää. Mutta eikö sentään täydellisyys ole liian suuri tavoite? Tämän asian ääressä meidän onkin syytä pysähtyä hetkeksi. Tähän asian antaa mielestäni lohdullisen ja myöskin oikean vastauksen jo edesmennyt englantilainen kristitty ajattelija ja kirjailija C.S. Lewis. Hän tekee sen siinä yhteydessä, kun hän pohtii, miten Jumalan henki johdattaa ihmistä tässä elämässä. Jumalan hengellä on mielessään aivan tietty päämäärä, kun hän vie kristittyjä eteenpäin. Kun ihminen on tullut Jumalan omaksi, Jeesuksen tähden, Pyhä Henki alkaa muovaustyönsä ihmisessä. Lewis kirjoittaa teoksessaan, tätä on kristinusko, tästä asiasta seuraavasti. Toisaalta sinun on kuitenkin alusta asti tiedostettava, että päämäärä, jota kohti Jumala alkaa sinua ohjailla, on ehdoton täydellisyys. Eikä mikään mahti maailmassa sinua itseäsi lukunottamatta voi estää häntä viemästä sinua päämäärään. Siihen saat varautua. On hyvin tärkeää tiedostaa tämä. Muuten on odotettavissa, että alamme vikuroida ja vastustella tietyn pisteen ohitettuamme. Kun Jeesus on antanut meille voiton parista kiusallisesta synnistä, monet meistä ovat taipuvaisia ajattelemaan, että nyt olemmekin tarpeeksi hyviä. Jeesus on tehnyt sen, mitä häneltä odotimme, ja olisimme kiitolliset, jos hän jättäisi meidät rauhaan. Tämä sanottuaan Lewis vielä jatkaa. Tietenkään me emme ole missään vaiheessa halunneet, emmekä pyytäneet tulla sellaisiksi olennoiksi, joita Jeesus aikoo meistä tehdä. Mutta kysymys ei olekaan siitä, mitä me itsestämme suunnittelemme, vaan siitä, mitä Jumala meistä suunnitteli meidät luodessaan. Tämän todettuaan Lewis tulee lähelle Malakian kirjan esiin nostattamia teemoja ahjoon joutumisesta. Lainan häntä vielä. Siksi meidän ei pidä yllättyä, jos joudumme käymään läpi vaikeita aikoja. Kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen ja näyttää edistyvän aika mukavasti, hänestä tuntuu usein luonnolliselta ajatella, että hänen elämänsä alkaakin nyt sujua melko tasaista rataa. Kun hänelle sitten tulee vaikeuksia, sairautta, rahahuolia, uudenlaisia kiusauksia, hän pettyy. Hänestä tuntuu, että sellainen olisi kyllä voinut olla paikallaan ennen hänen herättelemisekseen parannuksen tekoon. Mutta miksi nyt? Siksi, että Jumala pakottaa sen avulla häntä eteenpäin. Jumala panee hänet tilanteisiin, joissa hänen on oltava paljon rohkeampi tai kärsivällisempi tai rakastavampi kuin hän ikinä ennen uneksikaan. Se tuntuu meistä itsestämme tarpeettomalta, koska meillä ei ole vielä aavistustakaan siitä, miten ihmeellisiä olentoja Jumala aikoo meistä tehdä. Näin siis Lewis. Tärkeää on myös huomata, että tässä koulutuksessa, johon Jumala on omansa ottanut, on yhtenä tärkeänä vaiheena meidän kuolemamme. Toisin sanoen se täydellisyys, jota kohti olemme matkalla, saavutetaan vasta rajan toisella puolella. Koulutus sitä kohti alkaa kuitenkin jo nyt. Koulutukseen taikka pesijän työpöydälle joutuminen tarkoittaa sitä, että kun joudumme kiusauksiin tai hankalien asioiden keskelle, meidän ei tule ajatella, että Jumalalle olisi sattunut vahinko, aivan kuin kiusaaja olisi päässyt vahingossa kimppuumme. Edes paratiisiin käärme ei päässyt Jumalan tietämättä, vaan Jumala salli sen. Sillä tavoin Aadamin ja Eevan uskollisuus Jumalan sanaa kohtaan joutui testiin, mutta se ei tapahtunut vahingossa. Heidän sallittiin joutuvan siihen. Usko joutuu aina koetelluksi, ja se tekee kipeää. Tästä asiasta Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen luvussa 1 ja 30 näin. Te käytte samaa taistelua, jota olette nähneet minun käyvän ja jota nyt kuulette minun yhä jatkavan. Filippiläiset olivat kuulleet evankeliumin Paavalilta, joka käydessään heidän luonaan oli joutunut kestämään raipparangaistuksen ilman, että häntä olisi edes viety oikeuteen. Sen jälkeen hänet oli pakotettu vankilaan yhdessä Silaksen kanssa. Siellä vankilassa he kuitenkin olivat laulaneet ylistystä Herralle, minkä seurauksena vangin vartija ja hänen perheväkensä tulivat lopulta Jeesukseen uskoviksi. Näin tuosta vangin vartijasta tuli sen pienen seurakunnan jäsen, jolle Paavali tämän vankeuskirjeensä kirjoitti. Siinä hän yhä uudelleen puhuu ilosta kaiken ikävän keskellä. Filippiläiset tiesivät hyvin tarkasti, mitä evankeliumin esillä pitäminen voisi maksaa. Voi vain pohtia, kuinka suuri kiusaus heillä oli antaa periksi, kun he tajusivat, mitä kaikkia kristittynä eläminen voi tuoda tullessaan. Jotakin samaa opetusta vedettää myös Malakia aikalaisilleen. Näiden ei tulisi kuvitella, että elämä muuttuisi helpoksi. He joutuisivat kokemaan ahjon hehkua ja voimakkaan lipeän vaikutusta, kun Jumala valmistaisi heitä tehtäväänsä. Mikä olisi tulosta puhdistusoperaatiosta? Meidän kannattaa katsoa vielä sitä, miten luvun 3. jae on käännetty vuoden 33 suomennoksessa. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean. Hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean, ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Tässä puhutaan siis uhrilahjojen tuomisesta vanhurskaudessa. Ehkäpä muistatkin, että aikaisemmin tässä Malakian kirjassa kerrottiin siitä, kuinka Jumala moitti kansaansa ja pappeja siitä, että hänelle uhrattiin viallisia, eli kelvottomia uhreja. Kun niitä jakeita pohdimme, kerroin, että todellisuudessa vialliset uhrit kertoivat uhraajien vääristä asenteista. Nyt Herra kertoo, että jotakin on muuttunut uhraajissa. He tuovat nyt hänelle uhreja vanhurskaudessa, eli heidän sisäinen maailmansa ja siis myös asenteensa ovat nyt oikeita. Siksi myös uhrit, joita he uhraavat, miellyttävät Jumalaa. Kun malja on puhdistettu sisäpuolelta, ulkopuolikin tulee puhtaaksi. Luen vielä 4. jakeen. Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat ovat Herralle mieleen, niin kuin ne olivat entisinä aikoina, jo kauan sitten. Herra mielistyy suuresti meidän uhreihinsa, koska niiden uhraajat nyt ovat puhtaat. Entisillä ajoilla tarkoitetaan ilmeisesti Salomon aikaa. Silloin elettiin Israelin kukoistusaikaa. Silloin kansa palveli Jumalaa niin, että he olivat todistuksena koko maailmalle.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Malakian kirjan 3. lukua. Ja otsikossa kysytään, mekö muka syntisiä? Siksi meidän ei pidä yllättyä, jos joudumme käymään läpi vaikeita aikoja. Kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen ja näyttää edistyvän aika mukavasti, hänestä tuntuu usein luonnolliselta ajatella, että hänen elämänsäkin alkaa nyt sujua melko tasaista rataa. Kun hänelle sitten tulee vaikeuksia, sairautta, rahahuolia, uudenlaisia kiusauksia, hän pettyy. Hänestä tuntuu, että sellainen olisi kyllä voinut olla paikallaan ennen hänen herättelemisekseen parannuksen tekoon, mutta miksi nyt? Siksi, että Jumala pakottaa sen avulla häntä eteenpäin. Jumala panee hänet tilanteeseen, jossa hänen on oltava paljon rohkeampi tai kärsivällisempi tai rakastavampi kuin hän ikinä ennen uneksikaan. Se tuntuu meistä itsestämme tarpeettomalta, koska meissä ei ole vielä aavistustakaan siitä, miten ihmeellisiä olentoja Jumala aikoo meistä tehdä. Tämä oli lainaus C.S. Lewisilta. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi kappaleen Sinun veresi mun puhdistaa ja sen esittää Elävät kivet. Annetaan Jumalan puhdistaa meitä, vaikka se välillä tekeekin kipeää. Muistetaan aina, että olemme parhaissa käsissä.

pre baby. Ores vatten dan olda programmi dan raitus radio DSFs was mi kora por alla vers mot ta lä ta voinelas Ellin es kuudege baskin is samis. Ja dan have det var hui spänta kosa mi där volgit no mi volgit ohko sit mai. Ja dope mi leivat maunus vashin. Ja maittai teivät itse Juhanaslat Johanssonin. No, että edes aina muisemman kullat maitte soileva vaasihan ja mutta oli lämmäs pajas saada toppe ja makkar vaasakus, että sunnusle ja niin se vaas laulu oftas maittai. No, että mi alkus te järrät na mausis mua lää.

0: Niin taas Sipmas ja Misle Tappe Magnus Vassi. Mä etän kohtu niitä saamenkilli.
1: Mun kohtu luvut jäs päihki, päihki kos Nille Magnus. Niin muu saamen oma.
0: Ja Nille Magnus. No.
1: Ja. Tämä oli tämän olisiko, kun olikin maanka varsin läpi tämän, tai kun tämän laakan liian että tietysti no, sirra, että kuulemus maanka, kiä sä kuulaa. Ja tämän olisiko sieltä jäänyt.
2: No. Mä tälin illas tuu ähtsin, no.
1: No.
0: Läkikö maanka maan tuper, din perre siis?
1: Mun vielä raskaan liian, kun mun on okta männälen ähti kuiktas. Muusalle hokkienki äiti vielä ei okta. Se mun on varamus, snuoramus ja varamus tän pialas. Lämmös.
0: Joo, ja makkar virki jok me lämmös on tälle luu pärräsis männävuodas.
1: No, tämä oli tekee pari kuulta tämän äikin, että tälle liluossa piutuu. Ja tälle kaaretun täällä viit mä jähti, mä podkain, mutta tota oli snihkär, ihan asletti snihkär homma, että mä aina vielä täällä viit tiesi maitai. Tota oli tekemään, mä sähti Mankalan podkuun, että tiedän, että vai tiedän vierasi, että vai pirkit.
0: No, ja tämä on taalus, koska me täällä, että vapmedallu. Läkö tante vasta mannil?
1: Mun innat vasta, mun lämmas iestalle, kun stuurin on näävet tuollu älki. Mun lämmas mä vähkin tälle huksimes, tein viistiä, kun ähtsillä puhut huksin, ies puhut taitaalu, ja mun on mangia, kun mun stuurin ja aasoin täppä, mun on mä huksin tälle iestään taalu, kun sama jaasalin. Tää sille mä shoktaan. Verras nehkär. Tällä mä tosi vähkin muhtiimen kuin tarpa suvui.
0: No, läkö taat tallu huksivun vuodus, vai läkö tallusäkkis, mä lämmäs on oppi tallu läppi?
1: Kaltalla aipas vuoduureis rahkaluvun tattu päihki, kun mun väänemät aasulet. Tässä huksit olla tallu ja mangia suoli. Kuulla naihtalika jo. Vielä loista ohtanut se neljä lohsissa tai huotstallulla sen on. Ja nuulahla viitänen tämän ratjan.
0: Joo. No, mutta ei paljon saada, että täppä siirpäisi tälle tumanna vuodessa.
1: No, tämä kuule, että no männä vuodessa, no mun äilikin muisti, tämä kuule, että hirveän ollut männä, vaikka mun leikin ohtu männä lämpiän ras. Jätneväksi tässä, mutta minusta siis skihpäällä, tukkuraltan skihpäällä. Minun valjataan, että minusta ei hyrmä Suomea muuskin, vaikka jollekin noktu mennä. Tämä oli, missä ei kuitenkaan piirras, millä huipuerri, jolla oli laas olemassa, jolla välttä vaaraa, että ei jäädä jos mihinkin, että ei sähti ruoan. Tämä oli, että ei heille niin paljon, jos minä parkaan, että vähän vahaa jäädä saisi. Tämä oli mitään, että tämä liikkää tuu. Tänä vähkin Steve, minkä ajattelin saada, että olet maikki mieltä.
2: Kappelis koulusti, mä leikon tälle skoulalle.
1: Joo, seppimästi skoula. Ja tämä oli mun äidinkin skoula, tämä oli internaat. Mä en seppimä skoula, ei ole huksi, kun oli internaat, mutta tässä on tämän mangia syödä, aina kun oli puhutti skoulalle, että tiedän oli äidin oldon. Tämä oli perin puhelemaa ja siirrytämä skuulamaa, että mä haluan poltua. Ja tämä oli sverehti, että välttii teiskaan siirrytämä. Mä ei fanaske, että mä näin teiskaan siirrytämä. Ja täällä on mangia suoli, kun sä ottaen rääfi. Tällä oli käräsi, että mä näin, että mä olin skuuliuvuja, että siirrytämässä. Tämä oli skuulamaa, niin mä puhutin rikkeriuvun väihkiä poltua, tässä jo. Ja otsin täällä huksista viisi, kun se skuuli sähti.
0: Lekki, kun puhutit ahpäikkit tämän äikkis?
1: Joo, tämä uoppa-täikki oli ehkä puhuri, mutta tämä on äänikki kielellä. Tämä on mähtä uoppa, mutta tämä oli, että äänet tällä kaskan näistä, tämä on äänikki. no mu muistan mu no mu mu taru kiella da aska morra ni allo mu nuora skoli ari kenta tatti kuhta chicha ja mon da sin ulle ti ber skola så vi har mu kalo jo ta li den li vecka rai ki mot vanja kodan lenjan saame ki luop tätti da li absolut tulla stan i on mu chatte da ta chatte mon da li li no mot da rai ki li vecka dal no de la tarde kai puede coulu ya no mo dal que han sami que la voz que la olu skoula eso da la reuta no lu mo no me ana vodaix no
0: no te ap he que le que veri sol mot pokar
1: ta kan le que aska al patan kare kan op til skoula se det ska bort det da ella ma ta ma tan sami que la banasi no takkali hui väkki sankal verten kan tatsi, mutta ei mun kan tanja vaasis tanolis tanja vaasis äikili tekkä, kun hän saamekin uaptäjki, tai oli tämä minimi valju, ja se tanja oli tanolis kohta uaptäjki, mä olen se vahpan olemassa, mutta oli iskellä väkkiä vuotta, tai oli äättälöt.
0: Mutta tässä vaikkoi Kristusvuoda ohpui, mutta on päässyt och att Jesus har bidrat och Kristus har bidrat läget har roftus vad läget går eran kantut vad är uppe på skolan
1: talar kommun muisti orten talar mu vanhemma ja mu matar vanhemma talar till Kristus eller så och jag tar sen tollu i vulle stadie eller så tjakal mast ja mu danolis kudram kommun addi orten puhta jäsi muunne pohdi jo siis manna voida reisiä, että tämä oli tämä lammu vaimuista, kun minun juutsin mänki, että minun otsin tallella jo farui.
0: Joo.
1: Ja minun skuulassa, takka oli minun mielestä oli huisomaa, kun lävitsi, että ei kristalliskein, mutta tämä oli huisomaa kuulla maita ja jälkeen hyrmät, että oli okta nuora niisu. Mitä hui chappi muistelle kuuluu ja mi luokkaa säädimestä ja mä näin hui puhdessa. Kun me ei saa muista jäkkiä, mun lehti muista ei ole vähän jäkkiä, kun laitin kuullaan vähän tien perään, niin se on mä ei kuullaan veitä sen muuta toppilla. Mutta mun äidin kuin hui oluu tämän kristalliskein, itse kristalliskein, mun mä tullut jo tällä tavalla.
2: No
1: tällä mä en vahvan ollut
2: saamit laulu tällä.
1: Joo, tämä oli, kun minun jäänille hyrmät chappi laulu, tai lävi laulu sanma, ja minun nuoroon ostan kuulaa ja uahpaitan mai. Minun muistin olu salma, ja minun poir, että minun lehtin uahpaan tämän salma teossa, ja minä olin puhdessa.
2: Millä ei kyllä jäänin oma?
1: Maria Varsi, tämä oli laulu, tai lävi ennen raadiossa minun laulut.
2: Joo, minun muistin vielä kullalla laulumme.
0: Joo. Mutta leidun konfirmaation äiki. Leikö saat mausulas tunne?
1: Takka oli naana mausulas, mutta vaikka me siellä kirkku kapella, mutta me vätsimme rippaskuulaa puolemässä.
0: Joo.
1: Täällä mangia skuulaa, eli kolme vaikka me jäämme toppiaan. Ja minun muistan, että oli Erik Schitteblix, skolläge lakan man har gjort på det så tola kan man lägga emot men Marion Jon Helander vill ju veckan tolka den där pela ta lägger mig faro så lägger ta sig med kedi ta kallias var det nori på skolan ska det vara att majen att mig har ju faro då mig hallo jag vill upp
0: nåt man där ville ytmil balvolus den kuuluin, den eikö varra tean ole hyvin viittis, att leiku davia olmark rikti sitmas ytmil balvolus.
1: Tälle kun muu muisti ohten tälle, tälle ihan vielä tätä ruokusvesti, mä jätin äärikään taas ipahtaan, tai pahtaan ohtunut sieltä vihtalle kolma. Tälle viihtuvuja, mutta tämä on ollut lävitse kirkkopalveluissa muhtiin, mutta minun äkkiä luhtu, pahpa vahtaa ja tiiri, että tälle kirkkomien uutta matarvänmillä uutta. Ja tien oli siellä kirkkirjoksessa. Ja muutti me lävitti skuulassa mai. Seppämässä skuulassa kielvattiin tämän.
0: No teille
1: taas. Kirkkomien uutta. Ja hän on täyjä. Ja niin muistin, mä oon täyjä. Mutta taas leitä voistuttu.
2: No. Napa saatno, me lähtikö se johti?
1: Joo, lakalli, johon täyjä säädän olematta johti. Ja kiesille, että erinomaisi, että lähtikö sitä saattaa.
2: Kiehtäläkki tälle, muista.
1: Tämä oli Jakob Börresen, lillalle taas lillahti Valdo, millä vileiskä vaihti. Eli kuhtuu ehkä neljästä, lielle moritan on, mutta lähtikö jälkeen säädän niitä.
0: Ja
1: tämä oli tappi on? Joo, tämä oli siitä säädän. Ja tiedin muista, että oli vielä erää, minä lävitin, no, tuossa Jaakobselvässä vaaru, että Börresen, että oli Jaakobselvässä eri oppi, että minä erää, minä lävitin vaaru. Tuo puhuja numulla, että minä saattin mangia, kun Jaakob ei jäämi, että tuolle viitästä ei tuokkalmassa jääpi. Tuolle ei saattaa, että muhti minä lävitin, saattaa kiesiä, lahtis vai? No. Ja taas mangiau kogi ainu saatte teiske läviti jälle väris mei vaatud. Saattala. Kaitse läviti muhtima hui stuora tšakalmas. Taga läviti tuolla tälle skuulas. Vain ette tõtte ruuksvessi jännu stuuriis tälle läviti skuulas tollut.
2: No ta läviti tulku juvusta.
1: Joo, ta tulku juvu pode suoma ja saami kieli jokta alkan pähtsi vaatibasan.
0: No. Keino. Kohta puoli keino siirrymme.
1: Siirrymme puoli osunutselle vihtalle kuhtalle liälle tälle rahkaluvien tjauksan, että sähtö vuitti, että smava biljaan teikö. Ja talvi meldellä kruupsi etelälle ja nuo, että tämän oli iso, että ei voi eri johtolle, että mä jäppelän nuo. Hiasta johtolle, eli tiedätkö reikki ja talvi pluui päiväisin. No tällä kun mä muun muista näin pildanneskin tämä valjokki.
0: Joo.
1: Tuolla oli rahaa. Siellä oli vielä vuotin jengameltilla näinkin tässä jo koki ainut puhuttu.
0: No joo. No että kun koska olit selvekohtit näistä liamassa selvekohtit, koko liamassa on tjokkarmassa, että den olisi.
1: Otsiossa lävitsin, mä tullut tjakkalmme, jäljellä nuvus. Tappeli jokta kristallis vieras, mä iisli rahkalan ruukusvista.
0: Nuka?
1: No, äänti on.
0: No, te
1: ihan varmasti mannatte nuppipäällä joka? Ei, ei siellä, tää oli nuokta vuotta, tai sillä mihkä. Ja kun kaun on rätkä, miepas mehtan katsin rätkällä, kun tää oli nuräkällä sanot.
0: Joo.
1: Tällä oli väri. Ruotsalla oli många, kun suomalaiset saali tänne raafi sijoittelussa ja Ruotsa väggelle, että myöskin oli käyvä, oli käyvä saltettiin pitkä, että tuolla täpä on, että kun nahtuisi, että ei norakalla, että se ei seistä, että Ruotsalla. Ja tämä oli sitten saltakka, mutta kun lävitsi lukut, jäätnihän niin suomalaisi, ja tämä oli suomalaisi, ei väsittää, kun tämä oli lot. Lotta Suomen rajalla tällä luokko suhtiin, kun oli tälvi suhtiin. Jolla toukkai Oulun rajavartioon, mutta tälle saatte läpi johtiin. Muhtimme lävitsi suunnilleen, että teikä jätnillä, se millä minun lohkalla. Ja lävitsi lohkalla. Mä olin aatmoiliksi, että päästiin täällä mehkiin. Mä pääsin, mutta siinä ferittiin, kun oli pankku ferittiin johtiin. No, äijä kun mä oon jo parakaan ollut, mutta täpäri johti. No, jääpillä mihinkä tämän oidia, että tämän on räävälliskouluun, että ei tarvitsisi, mutta tämä oli päikkiuvun. Tänne ruoissa sieltä osan takaa olikin. Mä olikin tuolla hoidettä.
0: No.
1: Nej, det är nog liksom en kris eller svårt. Det är mankelackat att den åkte våra kris eller serv. Men det är nog liksom. Och det är det när man ständer rätta gårs.
0: Måste det gälla där för att gå i går svåma eller svåma gälla? Jag uppmärker vad det är.
1: Jo, det är ju... Ja, tulkkuit ja tällekin tulkkatalle ja mihki, jos mihki saattaa nähdä, että tarpa oli tulkkuja, tulkkujuvuja, että puhkaa kallikin pääsi kulla, että joka on oktai päästä, että ilän pääsään särni kulla.
0: Ja makkar kiellä, että leikki tjokkelmasin annus?
1: No, tämä oli stora tjokkelmasin, takka liittyy tarpa kiellä, saami kiellä ja suoma kiellä. No. Tämä tulkka, tämä ei ole bara målsut tulkka, man åkta
0: väivänä. Nu kukke särtni, att det är väiva.
1: Jo, muhtim, jo, takka, lite jo. Tämä on lite outal kaskabe, jo många kaskabe, ja heille makki det nog något väänikys. Tämä on lite kuks tjakalmas, takka, muista munk.
2: Eikö tihto aike jäkist, jälkeen?
1: Tämä lävitsi, tihti äiti, tämä oli kiesi lävitsi tälle köytelöskiesi, ja lävitsi suoraan baasi. No juhla ja pässäsi, tietysti tämä äiti, kun lävitsi suoraan tjakkalmassa.
2: Ja tälle pohti?
1: Tälle vuoden saada, no minä itse olen saada täällä Suomassa. Eri nämä Suomassa lävitsi vaihtoehto.
0: Koko Suomassa?
1: Tämä lävitsi sitten Lahti reisvaihtoehto, joo, no.
0: Mm. Det ligger samemissionens särne olmat. Jag måttade i samemissionen dojma den och släckte på cykel också var i mått bargetappe.
1: Samemissionen har kallat ådställt den norrålet mot Dutchma i Aik. Att samemissionen kallat ådställt bara kan ålå barkun. Att den huxen bara så håller mot det är moni nuova ja tohti. Eldriämä.
0: No. Kokko tämä lehkeä?
1: No, eli puhelet mäli huksi, että mutta tämän välttämään kieltä patsilas, mutta tämä oli säämemisun meidän huksi ja toimattiin jo parikin joku.
0: No joo.
1: No. Tämä oli se jäljeli ja ystä tänä, että tämä oli äikä jo tätä de kamliemma.
0: Ja
1: no. Vai seita ja loppille tii läpi moi ei sähtään se tiksu hämpu, kun se otte nuu otte, että svaava vie suuhen, että pirkin tuolla mukaan olikin tiksu juvu ja sänka oli, mutta ei sähtään ja se moi tiedä, no olis, että uluuta en sädi juvu, että kun äystetään näin moi.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Tällä on ollut häytäily, manka maailman tiedän, olisit kuulemma maailman tiedän.
0: Joo, ja unjarkas leivara mette
1: varisi
0: siitä.
1: Me
0: saamisimme tuolla.
1: No joo, no, tällä on. Säävimisimme, kun on parakaan tuolla, ei parkoista vaan suhteita, mutta tällä kristallis vuoda vaikka millä musta ei tule jää, kun olen tiennyt parakaan.
0: Joo, ja... Ja de valde där stora ortsfastelsen, så har vi gått upp till Steppe Sirkmas, den kapellas. Läckon där vaktarmäster var
1: jag. Ja, månen kostade oss av ortsfastelsen, den visstis jag. Vi har nog misstannat detta kirkosärvi med äppet, mitt vänliga den patsen, ja.
0: Nå måtte høre der du medlest vannelers dilli, det er noe legis. Det er Kristus og tjoge en bolle med.
1: Kula, må medlest høre Kristus bjeivest, eller det er vært gammel dem. Nå må jeg måtte ut den etkjenn birra, så jeg lærte seg noe skjærre, nå må den gjøre. Det er ålo mannen, det er oppi pulvai faro. No mun väänemi faro jota tai väänemmät. Mä olin tuolle tuolla tänne den kristalla kiosku läpi Sipmäkoulussa, mutta mun mielestä sorrella on taamolla ollut, ja tällä lähtee räikällä, nyt reutana, että ei tarvitse, no mä olin mun piippalle soittu, mihän pirik puhuis, mä olin mihän oskui, missä tarvitse, mihän pirik puhuis, ei se tiedä tähpää tuva minkki. No, tällä niin soittan, olen mun juurta. Ei aips puhkaan, mutta ei ollut ihan asioon.
0: No, mutta mihin tekalkat tahkat?
1: No, tahkat säädet niille ja tuolle, millä sääniä mä toutuin, että olen mun vaimui. Mä olen tuosta kristallisuutta, että kalikki on parkattanut kuhkeata pitkä ja jälä viettiin tämän tahkan. No. Mun mielestä sorrataan, että mä juoin, että mä olin, että näistit, mä kuulin, että me lähti siellä kohtaan eri. Älä se sierrata.
0: Joo. No, mutta me rohkaillaan huokka, että kuulet, kuinka minä mit auttaisi ja mit selvikottit auttaisi läpi denlegissä ja me pitää puhua, että millä haltui ja rohkaillaan, että sinun passi tjouka kalka ennen tjoukat mitkide ja me rohkaillaan ja saavat. Att man kan sätta sig att forma sitt man börjar Jesus lär en av skolor åka i det.
1: Ja, men då har jag gjort något att han med backen nästig man har ibland sagt om att du har tagit kristall och skådans här i nätet. Det har hållit mig på ett hållskott och stått och säger. Ja, jag råkade alla att jag gör det väldigt hetsigt i min kolor.
0: Ja.
2: Jag har också sagt att salmet du än i lag i laun, men med unge är det nåmast?
1: Nej, men för att det är nu ålod i salmen, men man liker det. Man har sagt akkurat välja något mot det. Båda salmen, men det är inga salmer. Det är nog det här. Så man har där många ska måla utan dig. Det är salma, och hon har ådsen ofta den här mobilpälles Magnus Olav med en massa skattjad eller väl, den bajaste hjärten i laulade i raka många sede. Man lär en dess laul och måtte med tjockar till den då mesta morrarsna. Det är tjockt som om man ådde gjort sig nål och den alla måtte välkomna och skötta. Jällinen jag håller på att säga sig nog bokad att äggen jällit eller bort och gjorde det att håller på att spara i snabbt. Det här gick i min manna att alla det är utan att jag sköt att jag är i hota men att jag sköt nog håller.
2: Samma med satt laul och hota samma med sådana laul.
0: Nej va. Mackar har gjort det sköt.
2: Ja. Det är mackar också.
0: Vi satt i 8.
1: Mutta minä pärin, takalle vuotsi minun männä, mutta oli Jeesus siis minun laulun. Tämä oli jäkni huijuulun laulu, tämä oli minun männä, minun muistena.
0: No mikä se laulu?

0: Jon Aslak Johansen, hvor jeg spørte en studio i dette Karasjokas kosmedalet.
1: Ollo, ollo, geistro.
0: Ja, Mongolen, den eitlete bajas skjønten dette Karasjokas.
1: Ja, Mollan svommet seg, Mr. Rian. Jo, ikke en smålan Rian. Ja, han gjør vi skjønten veldig gjerne veldig bajas ahkoluktur, etni luktur.
0: No.
1: Ja, lekin sin suluhti, ehkä sin luhti, kiittää lasse on skubla ja lekin älkeet. Te puhutte mun norkka tällä. Ja älkeen sirmäi skubla.
0: No. Lekin suuri erhus somapelti ja norkkapelti ja saamis?
1: No, kiellähän kalliä semmä ja olemas tuolla näkellä on johti nuor. Min kvassi är lockan att mun aikun vore käy suoma tälle, mutta min aikun vore käy ton tälle.
0: Just det.
1: Tack och det är nog rast.
0: No. Men måtte leie dalle dilli pajasschattat, leigot vore maana i det pajasschattat.
1: No, just kun mun nää muisti, kun mun sen jalvissa, mun nyt nyt alkuis perä oktamänna. Laamus päikkili 5 kilometriä, mutta en tämän tukkarautta hieromaan ainakaan päässäänkaan. Tuolta lähtee mun lohki, mun ahku ja mun ianu ja sun iämiit. Mutta on kuitenkin tässä pohtikohtaa vähän maana, että olet kuitenkin pohtan, kun mun färriin ei. Mutta on kuitenkin noissa nävävuista. No tämä ei muista, että mun tukkarauttaisi päästään äänjankaan. Mutta mun on oppivara vähän tää luparkkui. Olkoon hän mun suuvun ollessa olemus.
0: No joo. No te, tuon nyt älkän skuuli doppe dorkkamis.
1: En. Mun tosi äsjällä, että etnili suoreikä pähtäen läskan ja naistari sirpmää olemaan.
0: Joo.
1: Ja mä tälle jäljeli kuhtamalai sirmää ja mun pähtäen ahkulussa, mutta jäljeli käfti, kun mun oli kaiken skubla jälkeen. Te pohti mun jätnilussa.
0: No joo. Mutta on vuosi norkkamise. Leikö toppe chokremas toppu vai sieltä, kun mä annan valtmaki vai muuta ne?
1: Joo. No peli skubla visti, mä kiava heti chokremas vistiin, mä ittäin. Ne ovat, kun Paasi äikö kuinen skuubla, teus tekiä vaihtelen skuubla, chuakalmas vistin maitte. Mutta luohpas, kun olla skuubla nyrkkäni puoli, te päätti vistin peiden chuakalmas väärässä ja kirkustantan väärässä. Mä ajattelin, happa joo liivä.
0: Joo.
1: Mutta muuttu ihan teustopelikin. Privahtaa lui melti alla ja eikä chuakalmasat.
0: Nuka. Ja tuon muista tämän lekkikä
1: mieltä. Mihän kädemme mä näet oppi, kun iu tuosta kun niin ollut, mutta mullekin näkö, mihän me festimme meltillä.
0: Ne joo. Ja makkari killi mä näin oppi.
1: No mä olen suomen kieli ja tulkuvuus saamen kieli. Oh, Herma täy ja pohtia lahtilat, että tuohon kuin nyrkkäni ja ehkä vielä. Suomen päivä ei säädön alle, mä täytyy lahtella sut.
0: Joo.
1: Ja le pohti vaatiais pörrösen pohjois lävitä. Mä ähtiin suomen kielä, tarokielä ja säämen kielä. Mä ajattelin mankakielin muhti. Muhtu, niin selvittiin mankakielin. Kolmakielin antit.
0: No joo. Mä lähdin kuin polkmakis fitnat mehti.
1: Mun isä tulla muistia, että mun nyt sen männään pölemäkkinä, koska mun nuorallan finnan muistii kuin
0: on.
1: Mutta en fannan tankaan sähtä muistia, että mun männään finnan. Joo.
0: No te muuta oli ahkuluhti paljon sanoa.
1: Puhe. Ahkula puu paremmus on, mun mä näitä.
0: Joo. Joo. Mutta mun sanotaan, että eikö färdet nupivälle joka?
1: Tanka mä en muista, että mun oli tuossa, kun sinne evakku eikä männän millimmässä, kun matasuu, ehkä vaan kaskasuu millimmässä, millä evakku eri. Ja mä leitin mun toppe vahvan suomaa kielä. Eli mun leitin tuu tolle äänikän halla. Ja mun skubla alemmat, hän leitin liekkärä, kun mun iästien ois ja sturruas. Parempaan ei suomaa kieli. Ja on nämän päivän mahtan ja muistan muuta suomen kielä.
0: Joo.
1: No se, kun mun sirmä ei pohten. Mun muistan...
0: Mä muistan näkeet.
1: No sisällä.
0: Et.
1: Kun mun muistan, kun me entenä sirmässä. Te... Mulle hävi monnekku puurahante, mä olen kifkansalle ja kistän kiitos ruokasta. Mun suomen kieli. No, mulle mä saan teos pahpan ja oma saamen kieli ei suotia nupuudas. Mulle lähti suomen kieli kiitti.
0: Joo.
1: Mutta on lohkia hysmin mun ja koko. Mä olen vasta johkii tohku, kun jalka pehkä laulut. Tää oli mun ja aamas. Ah, kuli lohkan okti mun ja muuten karhattana. Ei porhaan pärtys laulut. Jääkö tänne mihin laulut?
0: No, eihän mies.
1: No, nuosti, katso noin, kun johti muukin. No, mutta puktyy niin varanetta.
0: No, mutta oli skolassa oppe, kun meidinkin oppe sitmas.
1: No, vuoden kaksivalta. Nää mun juuttas on.
2: Ää häitti miilai oppe häitti, ei ole oppe häitti miin.
1: Ja la häälle mästä luon, ne liepä tuu häälle ja tjäälle ja musta maasta kalauhta ja. Tietysti okta kanta, mitä vii tulko minun. Tätä kanta oli puhtaan töppökuluksen. Ja mä sanoin, että muhtin sanatuuri, jo mä mättäisin. Ja toppeli vahvan tarukielä. No, että tietysti jahkäys kanta oli minun tulko.
0: No,
1: tämä mähti vähän vähkätty. Sitten niin, ja tai ohpahäitsi.
0: No, mutta koska ohpahäitsi leikki pahtaa?
1: No, mun muistan, kun ofta joo, eli okta riukuli pahtaa Stavanger kuoblasti. Ja nyt riukuli pahtaa vasta Kristian Santas eilen, nyt monilla. Meillä mä heitä, käänskeitä vähän, älkä näyttä tämän riukuli, että mistä avaa vähän. Mutta tuo pois Stavanger, se oli oluvaravan dialekta.
0: Joo.
1: Te liivu älki hoida se hahpaat. Luotte tietysti nuoraa niitä, että hän on nuukuhka, tai sitten jaajiruksella maanne. Mutta ne voi johtaa lääräpaara vihtaloja, ostamme vihtaloja. Ja lahori kolmannen. Tämä oli vähän jo, tahka liian vähänkin mitiltä. Tähän hälkipä iätsä maitteja perusti vähän säämekielä. Ja hiemmin lo vähän uopattaa säämekielä. Ja okti siinä pisma Alf. Mielen pisma
0: sanoo? Vik.
1: Alf Viikka. No, se oli jälleen pismalla näkki. Siinä oli kertoo skuulapeessa. Nää on ehkä visiita. Ja katsoi riuku säämekieli.
0: No.
1: Luettelä fästi säämekieli. Ja Lasalassin nimissä pyrkii Apese-kirjaa Markarasta viikkaa. Tämä ei vähkästi, että kun se yrittäisi tällään tuon mun miiasi ja jäi viityn.
0: No, mutta Orro, kun on internaattas tällät?
1: Hei jäikin internaattas. Menimme 60 kilometriä ulopin silmään ja käännyhissä vuotta.
0: Ja, mutta läikot porre ahpo, mutta jokin lafo starogella ja historia, mutta ja kristallisvuotta läikot tahti.
1: No, vaan näin, ja Kalle juhki viisi salmaviossa aika lääkki, takka vehkasi, kato, onko jo muistan. Ja tuolla on kristintomma, eli maitte mänki vahkus, kristintomkeimuiset, ja takka mä muistan. Ja
0: mutta tämä oli Tarkilli puhti.
1: No, lohka oli puhti Tarkilli.
0: Ja Salma.
1: Salma kiitosi sen tohtoja Lansta.
0: Tarkilli.
1: Minä lämpöimme, mutta miten minä lämpöimme. Mutta on hinnan perin viestä, hinnan puhti. Erä Salma, minä ja vielä sitten outa merkkä. Meillä on pakkero pärkyt, mä haavet.
0: Just.
1: Ja tuota. No, mä oon jopa, mitä muistella.
0: Mutta näette vahvan Kristusa Birra, omana, ääntä kohtikon tällaista aika vahva henki tämmöinen?
1: No, mihin kuistus, mihin ei, joo, mihin joo, just on niin, jos mä ei perusti, ja Det bibelhistorie er i hui, som jeg skrev. Men jeg jo har jo ikke yrige, mange vokku, ikke bita, men vi har kunnet kirket, ikke lohka, ja muista litt. No. Men vi har kunnet muista litt. No, että mi talle talvi hei me kai jopa bibelhistoriasta hujoulualti Jeesus apirra.
0: Joo.
1: Joo, no.
0: Mutta kun sä tei passi, der man et roktut?
1: No, no, että jo ehkä sotna päivä kalmalla.
2: Mutta se, mä slitte falal taas sotna päivä maita.
0: Oja, mä mieleen.
2: Nå så att jag blir skubla. På sommaren med skubla på timo.
0: Någå, givet han då dig?
1: När hämtade han samma kille, Anna Hendriksen Vassi.
0: Ja. Ja, det är det gili.
1: Det var det gili. Det är Sittmäkirko på äppet för ett stallo. Bodde i kapellakaskaste stallo.
0: Ja, där satt i kylge manna i det samma kille.
1: Då ska han hålla i samma kille, hakko.
0: Ja, det kan det göra.
1: Det kan det göra. Det är på sommar med skola timo. Det är sådana bäller.
0: Ja, no, fall.
1: Ja.
0: Nu att...
1: Munkarna sådana på skola timo. Men så har man skönt ökar.
0: Ja, det åker då.
1: Jo, kryta varra, kryta. Nej, många måste jag i sig.
0: Nå, gå... Då hade Paja stoppa sirpas... Lägg åt... Finna gå pappa kvassige.
1: Jo, pa, och finna så här vi... Jag till och med särren håller med så här vi inte finna skobla, stamma i mosten.
0: Åja.
1: Då gick de där Henry Johansson offsas ära. Där i norra kanten och jag hade bara kvart till att jag är på i stan med franska nollotyviga.
0: Ja.
1: Där i hon, min mera sorg, hon kämpade särren.
0: Jo.
1: Ja, och så pa, och kan finna jag. Jag vet allt att många och...
0: Alltså, lägger du pappa finna skola?
1: Ja, pappa finna skola. I stället med så mycket omtryck och viktare kolma. Det är ju jag ska tjaka med stå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det måste jag.
1: Det var en gång mot en liten smält.
0: No, man måste då lägga ett man.
1: Ja, man det gå till på tjaka. Nu har det varit kallt i och skott mycket tappar och sett med stå på den färre timmen.
0: Ja, det satte jag upp ett med balbal hos
1: sött. Ja, ja, ja.
0: Med pappa då.
1: Ja, alla. Vi har hett en kapp. Den tjockar med stål, dålig, ja, det är lite hojtad. Men du är lite sylt med sprivaka, där vi är till den tjockar med satt.
0: Och ändå?
1: Ja.
0: Jag gett dig dålig.
1: Gett. Ja, så har vi på ett Jakob Börresen, toppe Annie och oss. Ja. No, jos lähdetään suomalaisesta, lähdetään suomalaisesta tiana rapua, että ehkä lahtelatsut. No. Joutti kun typäri jo tianu.
0: No, leikkiko saamimisuun säädetne varmaan?
1: Joo.
0: Mait?
1: Joo. Kynnar prysta. Oja. Jolla vii suika jo. No, mä en muista mun. Joo.
0: Mutta oli sotna päivi, ikä pahpa. Astan doppelehkit muhti sotna päivä ja talvet. Leikot te tjokkelmasta opus tjakkin just leikki tuossa kiiliolmat.
1: No joo, ehkä lävitse po ähtä, että kun piras pääskiin täpä ohtio peltiin on viatsakis ja vuillin maite, mutta ja antali viatsaholmat lävitse hui vissalla.
0: No.
1: Viatsaholmat hui.
0: Ja, taksi det husker vi. Han lägger bilar vi.
1: Nej, hästar.
0: Ja, hästar ju det.
1: Just vid motorskivor. Det är inte just vid motorskivor.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Jogga med det. Gässigt.
1: Ja, ja, ja. Nu är det raka lite. Vi har tjockat på 9 kilometer. Nu är det 9 kilometer.
0: Nej, jo.
1: Ja.
0: Ja, läkker där i mannen måste jag inte... Lämmarsson uppe sirpas.
1: Ja, många måste röra sig där jävla, vårt jävla baby kyrkostantan.
0: Jaha.
1: Ja. Där tog man rik.
0: Måt han domedast och lägga till kött det kristallars berust upp med gilis samma gång de läckat mannen.
1: Nå, asså var ju nära också. Sirpmäst lite tjuvi njäljula honom. Alltså man skulle se upp med skobla kretsar var det.
0: Ja.
1: Och när jag gällde att hålla mig välja. Se upp med. Nu är det två del. Ja, ja. Kan det ha. Det är så allt så mycket. Jag har inte tänkt att det vaknar en år. Just min närvart som lockar. Jag har inte alldeles lite gosa i hästar. Och när det går inte alldeles gosa. Nå.
0: Nå. Nå att det här är inget rämta.
1: Det här är inget rämta.
0: Nå. Jo.
1: Ja.
0: Jag måste prata om lite lite samiskt om det släver som och det manus.
1: Jag
0: tjockade en massa dollar från det sirpa kapellet. Det är inte något galler, man måste... Det är det annars bästa var att det ska vara artigt och det ska vara äldre när man äter något.
1: Då vill jag minna mig vad jag vill behöva med mig kaffenblad, tänker du?
0: Ja, det är borta.
1: Det är lika jordakirksta, sen är det så att basen är inte lika olemma. Det har en jordabas i honom.
0: Ja. Ja, och mot en lysk och ett öron till smalva gillin.
1: Ja, det har lärt det Oskar, det har bara snubbat att ha sett med generationer där. Kommunkin tehdään kuin miten me pääsimme skuulaan. Meidän minun ehkäisille nyt mei oktan blokka. Oot ne yhdessä siis skuulaan esimässä. Tämä vähän meidän minun ehkäisille nyt mei oktan blokka. Ja me feistimme luonnohan, että feisettä skuulaan väitsit.
0: No joo. No me feitin rohkin tolle, että ei smavagili johtas, että si tolle mofta batjen.
1: No.
0: Ja jag en gång lite jag rockar alla jag att ni tar oss sitt när sen vad ska vi enligt nu avbryta.
1: Ja. Mhm. Det är en cirk men så vi har ju kommit så att vi ser man mun alka kenjaske chakal masto husten. Då så la vaha historia tant då så.
0: Ja.
1: Jag viktar ju ofta det Stori ja vaikka kapella norma, vittäli ofti, kuule ei mangia. Tää vähän muistella maita tälle, että hän nyt stori avisti, että hän ei nyt stori isto, että oli vasta maailma, virsa avisti. Mutta vähän le historia muistella, kun stori ei se kapella, että
0: saa
1: tämmöisen stora sörknaato.
0: No joo.
1: Ja vähän tää oksilotalla siis huksit ja talasin. O aipas olla kapella, me oot nyt juuri
0: silmään.
1: Mutta taas mangel varrella ja olmos lohku silmäskin nohra kohtaan.
0: Mutta täällä tunne, että Asan Karasokassa on mangajakin.
1: Kuhtali kolmaja.
0: Joo.
1: Joo.
0: Joo, ja läppä servat chokelmas että läppä TSF:ssä ja kirkkostallat ja donette valtan vaara osku. Tämä on vuoda osku. Kiitä tästä tsi.
1: Ah, kurokko, sä varret alla äällä muu jälli me tsaala. Ah, kun jo ehkä soot nää päivän luoel, tai etskirjin ja lavlun, tai et sammai. Mm. Mm. Joo, että ja tiedä, että on se vara ruoftu kilvaat.
0: Joo.
1: Joo.
0: Tällä tuolla puolella silmätus.
1: No, no.
0: Olo kiihtu, Donje, Jonaslat Johansen ja Sammi Gillille.
1: Jonaslat.
0: Jonaslat. Olo kiihtu, Ipmila Raafi, en Donje.
1: Kiihtu, kiik. Joo.
0: Tämä on kuullaan ollut saakait Sirpmas. Siis arkipäivälläs tilis ja mä etten voinnollas asiat. Mutta läheä, mutta läheämmöshän. No, että tietysti Sirpmas läheämmöshän mihä äänet olmot autel. Ja tällä leikki tiedä skolemaan, että täällä skola ei ole nassikin shot. Mutta kirkkolle ja toppelet täivälemit ihmeen palvelussat ja saamme suunnat alla jokemaan lohkema toppe. Ja vaikka ne takas maavaa kiilit, te lehui maussulas kaunalit. Ja nu mot muhtin laukai, jos mi äät pääsa ihmeellä saani kullat. No, mot det sjanta. Det är ju så att nog är fit. Något av vad ska vi leta här uppe med darparsitt ägnas kavna lite. Jesus sa nammi. Ja Jesus lät loppidan min lahka lehkit vasko millet tusse kofti sa kolmas. Sirpma kapellalle hui kohtas lämmäsän tän rajasko asa hukui ja viha hukui okten uppelogat päivässä tjaktsamanu oftsen uppelogat juuri vihtologi oftsis. Tälle lei bispa viik ki tuolai saatni. Ja se on noh, pahisat missä nää. Sirpma kapellalle.

0: pahasta ja mikä kaikki on Jumalan pilkkaa. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Malakian kirjan 2:17 jakeesta seuraavan luvun 4 jakeeseen saakka otsikolla Puhdistus tekee kipeää.
1: Malakian kirja on ollut tähän saakka lähes yhtä mittaista synnin paljastamista. Samalla linjalla se jatkuu edelleenkin. Luen Malakian kirjasta luvusta 2, jakeen 17. Te väsytätte Herran puheillanne, mutta kysytte silti, miten me hänet väsytämme. Siten, että sanotte, joka tekee pahaa, kelpaa Herralle, sellaiset ovat hänelle mieleen. Tai te kysytte, missä viipyy Jumalan tuomio. Mistä synnistä Malakia puhuu tässä jakeessa? Vastaus on ilmeinen. On kysymys vaarallisesta asenteesta. Jumalan kansa oli alkanut vähätellä Jumalan tuomion mahdollisuutta. He olivat havainneet, että ihmiset, jotka eivät piittaa Jumalan tahdosta, näyttävät menestyvän parhaiten tässä elämässä. Kun he näkivät jumalattomien menestyvän, he alkoivat pitää sitä todisteena Jumalan haluttomuudesta tai jopa kyvyttömyydestä puuttua asioihin. Näin he olivat silläkin tavoin korvanneet Jumalan sanan omille järkeilyillään. Jumalan rakastamisen sijaan oli astunut kyynisyyden henki. Siksi he olivat lakanneet pohtimasta Jumalan tahtoa elämässään. He tekivät niin kuin tuntui hyvältä. Jumalattomien menestymisestä toki puhutaan muuallakin Raamatussa. Esimerkiksi Asafin psalmissa kerrotaan siitä seuraavasti. Minä olin vähällä horjahtaa, jalkani melkein pettivät. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Heillä ei ole ikinä vaivoja, he ovat terveitä ja lihavia. He eivät joudu raatamaan niin kuin muut ihmiset, eikä heitä toisten tavoin kuriteta. Näin siis psalmissa 73, jakeessa 2-5. Asaf ei kuitenkaan langennut kyynisyyden syntiin niin kuin Malakian aikalaiset. Hän kertoo taistelustaan lankeemusta vastaan näin samassa psalmissa alkaen jakeesta 13. Olenko turhaan pitänyt sydämeni puhtaana ja käteni viattomina? Minua kuritetaan kaiken päivää, minä saan kärsiä joka aamu. Jos sanoisin, noin minäkin tahdon puhua, pettäisin ne, jotka ovat sinun lapsiasi Jumala. Minä mietin ja mietin ymmärtääkseni kaiken tämän, mutta se oli minulle liian vaikeaa. Lopulta hän saa vastauksen. Viimein tulin Jumalan pyhäkköön ja tajusin, miten jumalattomien käy. Sinä johdatat heidät liukkaalle polulle, he putoavat pettävään kuoppaan. Äkkiä he ovat joutuneet tuhoon, heidän loppunsa on kauhea. Näin siis jakeissa 17, 18 ja 19. Malakian aikalaiset eivät kuitenkaan näyttäneet menneen Herran eteen kysymysten kanssa. He sen sijaan uskoivat itse tietävänsä parhaiten vastaukset kysymyksiinsä. Heidän ratkaisunsa vei heidät Jumalan pilkkaamiseen. He kohottivat siis omat ajatuksensa Jumalan sanan rinnalle ja jopa sen yläpuolelle. Entäpä mihin Malakian aikalaiset viittasivat puhuessaan Jumalan tuomioiden viivästymisestä? Ilmeisestikin he tarkoittivat niitä lupauksia, joita oli annettu erityisesti Sakarian välityksellä Serubbabelin temppeliä rakennettaessa. Silloin profeetta oli ennustanut sekä Messiaan saapumista että pakanakansujen joutumista tuomiolle. Sakarian ennustukset olivat luvanneet lokoisia oloja israelilaisille. Mikään ei ollut kuitenkaan muuttunut, vaikka temppelikin oli ollut valmiina jo vuosikymmeniä. Heitä vaivasi siis sama kiusaus kuin niitä kristittyjä, joille Pietari 400 vuotta myöhemmin kirjoitti seuraavaa. erityisesti tietäkää, että

0: Lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävinä. He sanovat pilkaten, onko hän mukaan tullut niin kuin lupasi. Isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Näin siis toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 3. Malakian ja Pietarin aikalaisille myös sopii sama vastaus, jonka Pietari antoi tähän kysymykseen toisessa kirjeessä luvussa 3:9. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin, hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Herra ei vitkastele, vaan hän toimii ajallaan. Sen saivat kuulla myöskin Malakian kyynistyneet aikalaiset. Jumala vastaa Malakian kirjan 3. luvun alussa Israelin kansan kysymykseen tuomion viipymisestä. Luen siis 3. luvusta 1. jakeen. Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliensä valtias, jota te odotatte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Herran tulemista edeltäisi airut, joka kuuluttaisi hänen tuluaan. Ja myös temppeli, johon oli rakentamisvaiheessa liittynyt monia mahtavia lupauksia, saisi lopulta pitää vieraanaan valtiasta. Meidän, jotka luemme näitä jakeita tietäen kaiken sen, mitä Uudessa testamentissa kerrotaan Johannes Kastajasta ja Herrasta Jeesuksesta, on helppo nähdä, että tässä ennustetaan heidän saapumisensa. Tässä yhdessä jakeessa esiintyy todella 2 sanansaattajaa. Ensimmäinen, joka kulkee edellä ja valmistaa tietä, on Johannes Kastaja. Toinen on liiton enkeli, Herra Jeesus Kristus. Profetiaa, joka koskee ensimmäistä sanansaattajaa, lainataan kaikissa 4 evankeliumikirjassa Johannes Kastajasta puhuttaessa. Joten sen tarkoitusta meidän ei tarvitse arvailla. Sen sijaan liiton enkelistä puhuvaa profetiaa ei lainata missään evankeliumikirjassa. Sellaista sanaliittuakaan ei esiinny muualla Raamatussa. Olisiko syynä siihen, että tätä ilmaisua ei lainata Uudessa testamentissa se, että tässä kohtaa puhutaankin jo Herran Jeesuksen toisesta tulemisesta? Hän ei tule tämän Malakian kirjan mukaan lunastajana, vaan valtiaana, joka perustaa valtakuntaansa maan päälle ja tuomitsee sen. Ensimmäisellä kerralla hän ei saapunut luoksemme valtiaan ja tuomarin hahmossa, vaan palvelijana ja syntiemme sovittajana. Hän ei ole vielä tullut tuomitsemaan meitä. Hän tuli ensimmäisen kerran pelastamaan, tuomaan armoa, ei perustamaan näkyvää kuningaskuntaa. Katsotaanpa vielä niitä evankeliumikirjojen jakeita, joissa lainataan Vanhan testamentin ennustusta Johannes Kastajasta. Matteuksen evankeliumi luvussa 11 ja jakeissa 9 ja 10 ovat Jeesuksen sanat. Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein. Ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu. Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi. Hän raivaa sinulle tien. Totisesti, yksikään naisista syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Markuksen evankeliumissa puolestaan kirjoitetaan näin luvussa 1:2. Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Luukkaan evankeliumin luvussa 7:27 lainataan myös Jeesuksen sanoja. Hän on se, josta on kirjoitettu. Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Vastaavan viestin voimme lukea vielä Johanneksen evankeliumin luusta 1 ja kestä 23. Johannes vastasi, minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa. Tasoittakaa Herralle tie. Niin hän profeetta Jesaja on ennustanut. Aivan tarkkaan ottaen sekä Markus että Johannes lainasivat siis Jesajan kirjaa, mutta kuten olemme nähneet, Jesajan ja Malakian viestit ovat siinä asiassa yhteneväiset. Jumalan vastaus Israelin kansalle on siis se, että sen kaipaama valtias kyllä saapuisi. Mutta kokonaan toinen asia olisi, mitä se merkitsisi kansalle. Tuleeko hän armahtajana vai tuomarina? Kun Jeesus tuli maailmaan ensimmäisen kerran, hän tuli luoksemme vapahtajana. Juuri sitä hän enkelit kuuluttivat kedon paimenille. Sitten hän kerrotaan Luukkaan evankeliumin luvussa 2 ja 11 näin. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Mutta hän tulee luoksemme vielä uudelleen ja silloin hän tulee koko maan piirin tuomarina. Silloin kaikki kansat kootaan hänen eteensä kuulemaan tuomiota. Uuden testamentin todistus on, että meille on parasta suostua Jumalan sanan tuomion alle jo tässä ajassa. Silloin Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen ei ole pelon, vaan iloisen odotuksen asia. Jae 2. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee? Kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku. Hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Israelaiset olivat toivoneet Herran tuloa. On ilmeistä, että he eivät ole oikein tienneet, mistä he puhuivat. Edellä on käynyt jo ilmi, että kansa ei ollut juurikaan kiinnostunut Herran tahdosta. Se päinvastoin löi laimin selviä Jumalan antamia säädöksiä. He olivat ilmeisestikin ajatelleet, että Herran tuleminen merkitsee vain sitä, että kaikki ympäröivät kansat alkavat kunnioittaa Jerusalemia ja tuovat sinne rikkautensa. Kukapa ei sellaista päivää toivoisi. Niinpä profeetan välittämä viesti onkin yllättävä. Herran tulo merkitsisikin jotakin samaa kuin ahjoon joutuminen tai vahvalla lipeällä peseminen. Lipeää käytettiin vaatteiden valkaisuun ja vahva lipeä oli tietenkin erityisen voimakasta valkaisijaa. Ahjo puhuu puolestaan metallin sulattamisesta. Metallin jalostusprosessissa kuona erotetaan metallista ahjossa erittäin korkeassa kuumuudessa, ja jäljelle jää puhdas metalli. Kumpikin kuva kertoo siis hyvin perusteellisesta puhdistuksesta, jonka kohteeksi lokoisia aikoja odottava Jumalan kansa joutuisi. Luin jakeen 3. Silloin Herra toimii kuin metallin sulattaja ja hopean kiillottaja. Hän puhdistaa leiviläiset, ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit säädösten mukaan. Herran puhdistusoperaatio alkaa leiviläisistä, eli ihmisistä, jotka työskentelivät temppelissä, lähimpänä kaikkein pyhintä. Ne, jotka ovat Herraa lähinnä, tuntivat voimakkaimmin hänen pyhyytensä. Kannattaa huomata, että puhe leiviläisten puhdistumisesta on sovellettavissa hyvin myös kristittyihin. Leiviläiset olivat Israelin heimoista se, joka oli valittu pappisheimoksi. Uudessa testamentissa kristittyjä kutsutaan pyhäksi papistoksi. Siksi meidänkin kannattaa lukea tarkasti näitä leiviläisten puhdistamisesta kertovia jakeita. Niissä ei siis kerrota, miten ihminen tulee Jumalan hyväksymäksi, vaan siitä, miten Jumala toimii niiden ihmisten elämässä, jotka ovat tulleet hänen omikseen. Silloin alkaa prosessi, joka ei pääty ennen kuin ihminen tulee täydelliseksi. Kuonan perkaaminen siis alkaa ja se käy kipeää. Mutta eikö sentään täydellisyys ole liian suuri tavoite? Tämän asian ääressä meidän onkin syytä pysähtyä hetkeksi. Tähän asiaan antaa mielestäni lohdullisen ja myöskin oikean vastauksen jo edesmennyt englantilainen kristitty ajattelija ja kirjailija C.S. Lewis. Hän tekee sen siinä yhteydessä, kun hän pohtii, miten Jumalan henki johdattaa ihmistä tässä elämässä. Jumalan hengellä on mielessään aivan tietty päämäärä, kun hän vie kristittyjä eteenpäin. Kun ihminen on tullut Jumalan omaksi Jeesuksen tähden, pyhä henki alkaa muovaustyönsä ihmisessä. Lewis kirjoittaa teoksessaan, tätä on kristinusko, tästä asiasta seuraavasti. Toisaalta sinun on kuitenkin alusta asti tiedostettava, että päämäärä, jota kohti Jumala alkaa sinua ohjailla, on ehdoton täydellisyys. Eikä mikään mahti maailmassa sinua itseäsi lukunottamatta voi estää häntä viemästä sinua päämäärään. Siihen saat varautua. On hyvin tärkeää tiedostaa tämä. Muuten on odotettavissa, että alamme vikuroida ja vastustella tietyn pisteen ohitettuamme. Kun Jeesus on antanut meille voiton parista kiusallisesta synnistä, monet meistä ovat taipuvaisia ajattelemaan, että nyt olemmekin tarpeeksi hyviä. Jeesus on tehnyt sen, mitä häneltä odotimme, ja olisimme kiitolliset, jos hän jättäisi meidät rauhaan. Tämä sanottuaan Lewis vielä jatkaa. Tietenkään me emme ole missään vaiheessa halunneet, emmekä pyytäneet tulla sellaisiksi olennoiksi, joita Jeesus aikoo meistä tehdä. Mutta kysymys ei olekaan siitä, mitä me itsestämme suunnittelemme, vaan siitä, mitä Jumala meistä suunnitteli meidät luodessaan. Tämän todettuaan Lewis tulee lähelle Malakian kirjan esiin nostattamia teemoja ahjoon joutumisesta. Lainan häntä vielä. Siksi meidän ei pidä yllättyä, jos joudumme käymään läpi vaikeita aikoja. Kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen ja näyttää edistyvän aika mukavasti, hänestä tuntuu usein luonnolliselta ajatella, että hänen elämänsä alkaakin nyt sujua melko tasaista rataa. Kun hänelle sitten tulee vaikeuksia, sairautta, rahahuolia, uudenlaisia kiusauksia, hän pettyy. Hänestä tuntuu, että sellainen olisi kyllä voinut olla paikallaan ennen hänen herättelemisekseen parannuksen tekoon. Mutta miksi nyt? Siksi, että Jumala pakottaa sen avulla häntä eteenpäin. Jumala panee hänet tilanteisiin, joissa hänen on oltava paljon rohkeampi tai kärsivällisempi tai rakastavampi kuin hän ikinä ennen uneksikaan. Se tuntuu meistä itsestämme tarpeettomalta, koska meillä ei ole vielä aavistustakaan siitä, miten ihmeellisiä olentoja Jumala aikoo meistä tehdä. Näin siis Lewis. Tärkeää on myös huomata, että tässä koulutuksessa, johon Jumala on omansa ottanut, on yhtenä tärkeänä vaiheena meidän kuolemamme. Toisin sanoen se täydellisyys, jota kohti olemme matkalla, saavutetaan vasta rajan toisella puolella. Koulutus sitä kohti alkaa kuitenkin jo nyt. Koulutukseen taikka pesijän työpöydälle joutuminen tarkoittaa sitä, että kun joudumme kiusauksiin tai hankalien asioiden keskelle, meidän ei tule ajatella, että Jumalalle olisi sattunut vahinko, aivan kuin kiusaaja olisi päässyt vahingossa kimppuumme. Edes paratiisiin käärme ei päässyt Jumalan tietämättä, vaan Jumala salli sen. Sillä tavoin Aadamin ja Eevan uskollisuus Jumalan sanaa kohtaan joutui testiin, mutta se ei tapahtunut vahingossa. Heidän sallittiin joutuvan siihen. Usko joutuu aina koetelluksi, ja se tekee kipeää. Tästä asiasta Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen luvussa 1 ja 30 näin. Te käytte samaa taistelua, jota olette nähneet minun käyvän ja jota nyt kuulette minun yhä jatkavan. Filippiläiset olivat kuulleet evankeliumin Paavalilta, joka käydessään heidän luonaan oli joutunut kestämään raipparangaistuksen ilman, että häntä olisi edes viety oikeuteen. Sen jälkeen hänet oli pakotettu vankilaan yhdessä Silaksen kanssa. Siellä vankilassa he kuitenkin olivat laulaneet ylistystä Herralle, minkä seurauksena vangin vartija ja hänen perheväkensä tulivat lopulta Jeesukseen uskoviksi. Näin tuosta vangin vartijasta tuli sen pienen seurakunnan jäsen, jolle Paavali tämän vankeuskirjeensä kirjoitti. Siinä hän yhä uudelleen puhuu ilosta kaiken ikävän keskellä. Filippiläiset tiesivät hyvin tarkasti, mitä evankeliumin esillä pitäminen voisi maksaa. Voi vain pohtia, kuinka suuri kiusaus heillä oli antaa periksi, kun he tajusivat, mitä kaikkia kristittynä eläminen voi tuoda tullessaan. Jotakin samaa opetusta välittää myös Malakia aikalaisilleen. Näiden ei tulisi kuvitella, että elämä muuttuisi helpoksi. He joutuisivat kokemaan ahjon hehkua ja voimakkaan lipeän vaikutusta, kun Jumala valmistaisi heitä tehtäväänsä. Mikä olisi tulosta puhdistusoperaatiosta? Meidän kannattaa katsoa vielä sitä, miten luvun 3. jae on käännetty vuoden 33 suomennoksessa. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean. Hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean, ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Tässä puhutaan siis uhrilahjojen tuomisesta vanhurskaudessa. Ehkäpä muistatkin, että aikaisemmin tässä Malakian kirjassa kerrottiin siitä, kuinka Jumala moitti kansaansa ja pappeja siitä, että hänelle uhrattiin viallisia, eli kelvottomia uhreja. Kun niitä jakeita pohdimme, kerroin, että todellisuudessa vialliset uhrit kertoivat uhraajien vääristä asenteista. Nyt Herra kertoo, että jotakin on muuttunut uhraajissa. He tuovat nyt hänelle uhreja vanhurskaudessa, eli heidän sisäinen maailmansa ja siis myös asenteensa ovat nyt oikeita. Siksi myös uhrit, joita he uhraavat, miellyttävät Jumalaa. Kun malja on puhdistettu sisäpuolelta, ulkopuolikin tulee puhtaaksi. Luen vielä 4. jakeen. Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat ovat Herralle mieleen, niin kuin ne olivat entisinä aikoina, jo kauan sitten. Herra mielistyy suuresti heidän uhreihinsa, koska niiden uhraajat nyt ovat puhtaat. Entisillä ajoilla tarkoitetaan ilmeisesti Salomon aikaa. Silloin edettiin Israelin kukoistusaikaa. Silloin kansa palveli Jumalaa niin, että he olivat todistuksena koko maailmalle.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Malakian kirjan 3. lukua. Ja otsikossa kysytään, mekö muka syntisiä? Siksi meidän ei pidä yllättyä, jos joudumme käymään läpi vaikeita aikoja. Kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen ja näyttää edistyvän aika mukavasti, hänestä tuntuu usein luonnolliselta ajatella, että hänen elämänsäkin alkaa nyt sujua melko tasaista rataa. Kun hänelle sitten tulee vaikeuksia, sairautta, rahahuolia, uudenlaisia kiusauksia, hän pettyy. Hänestä tuntuu, että sellainen olisi kyllä voinut olla paikallaan ennen hänen herättelemisekseen parannuksen tekoon, mutta miksi nyt? Siksi, että Jumala pakottaa sen avulla häntä eteenpäin. Jumala panee hänet tilanteeseen, joissa hänen on oltava paljon rohkeampi tai kärsivällisempi tai rakastavampi kuin hän ikinä ennen uneksikaan. Se tuntuu meistä itsestämme tarpeettomalta, koska meissä ei ole vielä aavistustakaan siitä, miten ihmeellisiä olentoja Jumala aikoo meistä tehdä. Tämä oli lainaus C.S. Lewisilta. tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi kappaleen Sinun veresi mun puhdistaa ja sen esittää Elävät kivet. Annetaan Jumalan puhdistaa meitä, vaikka se välillä tekeekin kipeää. Muistetaan aina, että olemme parhaissa käsissä.